0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro, nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan, tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro. 95.7. Samo hitovi.

0: qué aplauso se quema la botella.
1: Don Gera. Don King.
2: Najbolja domaća glazba.

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica. Radio Orahovica, samo

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjedite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete, opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, rast cijena u Hrvatskoj nastavio je usporavati. U lipnju 2026. godine cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile su u prosjeku 4,5% više nego u lipnju prošle godine, dok su u odnosu na svibanj ove godine pale za 0,4%. Najveći godišnji rast cijena zabilježen je u kategoriji energije, gdje su cijene više za 13,2%, slijede usluge sa rastom od 8,1%, dok su cijene hrane, pića i duhana porasle za 1,8%. Istodobno, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pojeftinili su za 0,6%. Na mjesečnoj razini najveći rast zabilježen je kod usluga, koje su poskupjele za 1,1%. Sa druge strane, cijene energije pale su za 2,9%, industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,6%, a hrane, pića i duhana za 0,2%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena koji se koristi za usporedbu među državama EU, godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj u lipnju iznosila je 4,2%, dok je na mjesečnoj razini zabilježen rast od 0,1%. Podsjetimo, u svibnju je godišnja stopa inflacije iznosila 5,2%, što potvrđuje nastavak njezina postupnog usporavanja. U Velikoj Vijećnici održan je sastanak virovitičko-podravskog župana Igora Androvića, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića te direktora Virkoma Damira Marenića sa načelnicima i gradonačelnicima Virovitičko-podravske županije. Tema sastanka bila su odrađeni trenutni i budući projekti iz vodnog gospodarstva na području Virovitičko-podravske županije. Otvorene su prijave za ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt, čiji je cilj istaknuti najuspješnije projekte financirane sredstvima EU, te približiti građanima korist europskih fondova. Izbor zajednički organiziraju Jutarnji list, Hrvatska zajednica županija, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portal Župan.hr, uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te SAFU-a. Natječaj je otvoren od 30. lipnja do 23. srpnja 2026. godine, a prijaviti se mogu županije, Grad Zagreb, regionalne razvojne agencije te škole čiji su osnivači županije ili Grad Zagreb. Svaka županija i regionalna razvojna agencija može nominirati više projekata bez kotizacije. Pravo sudjelovanja imaju svi EU projekti provedeni ili završeni tijekom 2024. i 2025. godine, kao i oni završeni do 31. siječnja 2026. godine. Projekti koji su već bili u finalu prijašnjih izdanja natječaja ne mogu se ponovno prijaviti. Nakon završetka prijava, stručni žiri odabraće finaliste, a tijekom kolovoza i rujna u Jutarnjem listu bit će predstavljene priče o svakom projektu. Uz odluku stručnog povjerenstva o najboljem projektu glasat će i građani. Nagrade će biti dodijeljene u 4 kategorije: doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, doprinos prekograničnoj suradnji te doprinos poduzetništvu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, češća u drugome dijelu dana. Mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, još u noći i ujutro na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu 20 i 25, a najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro,

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Pliv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7. 95,7 Radio Orahovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom, brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici, a uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
2: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, rast cijena u Hrvatskoj nastavio je usporavati. U lipnju 2026. godine cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile su u prosjeku 4,5% više nego u lipnju prošle godine, dok su u odnosu na svibanj ove godine pale za 0,4%. Najveći godišnji rast cijena zabilježen je u kategoriji energije, gdje su cijene više za 13,2%. Slijede usluge sa rastom od 8,1%, dok su cijene hrane, pića i duhana porasle za 1,8%. Istodobno, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pojeftinili su za 0,6%. Na mjesečnoj razini najveći rast zabilježen je kod usluga, koje su poskupjele za 1,1%. Sa druge strane, cijene energije pale su za 2,9%, industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,6%, a hrane, pića i duhana za 0,2%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena koji se koristi za usporedbu među državama EU, godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj u lipnju iznosila je 4,2%, dok je na mjesečnoj razini zabilježen rast od 0,1%. Podsjetimo, u svibnju je godišnja stopa inflacije iznosila 5,2%, što potvrđuje nastavak njezina postupnog usporavanja. U Velikoj Vijećnici održan je sastanak virovitičko-podravskog župana Igora Androvića, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića te direktora Virkoma Damira Marenića sa načelnicima i gradonačelnicima Virovitičko-podravske županije. Tema sastanka bila su odrađeni trenutni i budući projekti iz vodnog gospodarstva na području Virovitičko-podravske županije. Otvorene su prijave za ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt, čiji je cilj istaknuti najuspješnije projekte financirane sredstvima EU te približiti građanima korist europskih fondova. Izbor zajednički organiziraju Jutarnji list, Hrvatska zajednica županija, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portal Župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te SAFU-a. Natječaj je otvoren od 30. lipnja do 23. srpnja 2026. godine, a prijaviti se mogu županije, Grad Zagreb, regionalne razvojne agencije te škole čiji su osnivači županije ili Grad Zagreb. Svaka županija i regionalna razvojna agencija može nominirati više projekata bez kotizacije. Pravo sudjelovanja imaju svi EU projekti provedeni ili završeni tijekom 2024. i 2025. godine, kao i oni završeni do 31. siječnja 2026. godine. Projekti koji su već bili u finalu prijašnjih izdanja natječaja ne mogu se ponovno prijaviti. Nakon završetka prijava, stručni žiri odabraće finaliste, a tijekom kolovoza i rujna u Jutarnjem listu bit će predstavljene priče o svakom projektu. Uz odluku stručnog povjerenstva o najboljem projektu glasat će i građani. Nagrade će biti dodijeljene u 4 kategorije: doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, doprinos prekograničnoj suradnji te doprinos poduzetništvu. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja češća u drugome dijelu dana, mjestimice kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u Dalmaciji, još u noći i ujutro na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na moru umjerena i jaka bura, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, na Jadranu 20 i 25, a najviša dnevna od 24 do 29, u Dalmaciji do 32 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: 95,7 najbolje od domaće glazbe. Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao žetvene radove na poljima Agro Invest Grupe, gdje su ga dočekali voditelj ratarstva Ivan Brkić i direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević. U tijeku je žetva uljane repice, dok će uskoro započeti i žetva pšenice. U jeku zahtjevnih radova i visokih ljetnih temperatura, gradonačelnik je kombajnere počastio hladnim napicima, te im uručio prigodne majice kao znak zahvalnosti za njihov predan rad i doprinos domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji. Voditelj ratarstva Ivan Brkić rekao je kako je žetva uljane repice započela prije 7 dana, te da ako vremenske prilike ostanu povoljne, očekuju njezin završetak za 10 dana. Zadovoljni smo prinosima, a radovi se odvijaju bez zastoja zahvaljujući velikom angažmanu naših ljudi i mehanizacije. Posebno nas veseli što smo ove godine zasadili 200 hektara krumpira vrhunske kvalitete namijenjenog proizvodnji čipsa, rekao je Brkić. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je želio osobno obići radove i iskazati poštovanje ljudima koji svojim radom osiguravaju proizvodnju hrane. Žetva je pravi praznik poljoprivrede i kruna cjelogodišnjeg truda. Iza svakog zrna stoji mnogo rada, odricanja i odgovornosti. Ovim ljudima želio sam stisnuti ruku i zahvaliti im na svemu što čine. Ovo je mala gesta, ali iskrena poruka da njihov rad cijenimo i poštujemo, rekao je Babac. Direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević zahvalio je gradonačelniku na posjetu i iskazanoj potpori. Žetva se odvija prema planu i nadamo se da će nas vrijeme poslužiti do samoga kraja. Ovakvi posjeti i znakovi pažnje puno znače ljudima koji su svakodnevno na terenu, istaknuo je Miličević. Žetveni radovi na poljima Agroinvest Grupe nastavljaju se planiranom dinamikom, a nakon završetka žetve uljane repice uslijedit će i žetva pšenice, jednog od najvažnijih ratarskih usjeva.
0: Dnevnik.
2: Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, rast cijena u Hrvatskoj nastavio je usporavati. U lipnju 2026. godine cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile su u prosjeku 4,5% više nego u lipnju prošle godine, dok su u odnosu na svibanj ove godine pale za 0,4%. Najveći godišnji rast cijena zabilježen je u kategoriji energije, gdje su cijene više za 13,2%, slijede usluge sa rastom od 8,1%, dok su cijene hrane, pića i duhana porasle za 1,8%. Istodobno, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pojeftinili su za 0,6%. Na mjesečnoj razini najveći rast zabilježen je kod usluga, koje su poskupjele za 1,1%. Sa druge strane, cijene energije pale su za 2,9%, industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,6%, a hrane, pića i duhana za 0,2%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena koji se koristi za usporedbu među državama EU, godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj u lipnju iznosila je 4,2%, dok je na mjesečnoj razini zabilježen rast od 0,1%. Podsjetimo, u svibnju je godišnja stopa inflacije iznosila 5,2%, što potvrđuje nastavak njezina postupnog usporavanja.
0: Dnevnik.
2: 1. srpnja u večernjim satima Orahovicu je zahvatilo najavljeno nevrijeme koje, iako nije dugo trajalo, bilo je iznimno snažno. Jak vjetar praćen obilnom kišom prouzročio je materijalnu štetu na pojedinim objektima. Prema trenutačno dostupnim informacijama, najveća šteta zabilježena je na sportskoj dvorani gdje je uslijed snažnih udara vjetra oštećen dio krova. Po dojavi o nastaloj šteti, gradonačelnik Orahovica Milan Babac angažirao je vatrogasce koji će izaći na teren kako bi osigurali objekt i poduzeli prve mjere privremene sanacije sa ciljem sprječavanja daljnjeg oštećenja. Nadležne službe tijekom dana nastavit će obilazak terena i procjenu posljedica nevremena, a više informacija o ukupnoj materijalnoj šteti bit će poznato nakon detaljnog pregleda pogođenih objekata.
0: Dnevnik.
2: U Velikoj vijećnici održan je sastanak virovitičko-podravskog župana Igora Androvića, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića, te direktora Virkoma Damira Marenića sa načelnicima i gradonačelnicima Virovitičko-podravske županije. Tema sastanka bila su odrađeni trenutni i budući projekti iz vodnog gospodarstva na području Virovitičko-podravske županije.
0: Dnevnik.
2: Otvoren je posjetiteljski centar Vrata Papuka. Prijemna točka Vrata Papuka već je u prvim danima nakon otvorenja privukla brojne posjetitelje. Kako ističu iz centra, riječ je o prostoru koji predstavlja prvi susret sa Parkom prirode Papuk, te posjetiteljima kroz multimedijalne sadržaje, interpretacijski postavi i preporučene rute približava njegovu bogatu prirodnu, geološku i kulturnu baštinu. Voditeljica centra Maja Jurlina naglašava kako je cilj posjetiteljima pružiti kvalitetan početak obilaska, ali i povezati lokalnu zajednicu sa turističkom ponudom kroz promociju domaćih proizvoda, smještaja i usluga, i ističe da su Vrata Papuka dostupna svim posjetiteljima, uključujući osobe s invaliditetom, te opremljena sadržajima prilagođenim različitim skupinama korisnika. Uz edukativni dio centar nudi ugostiteljski objekt sa terasom uz potok i dječjim igralištem, stvarajući prostor za odmor i druženje. Mještani ističu kako je novi centar značajno obogatio turističku ponudu Slatinskog Drenovca te pridonio prepoznatljivosti cijeloga kraja. Vrata Papuka zamišljena su kao mjesto koje povezuje prirodu, edukaciju i turizam, te posjetiteljima ostavlja doživljaj zbog koje će se poželjeti ponovno vratiti.
0: Dnevnik.
2: Otvorene su prijave za ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt, čiji je cilj istaknuti najuspješnije projekte financirane sredstvima Europske unije, te približiti građanima korist europskih fondova. Izbor zajednički organiziraju Jutarnji list, Hrvatska zajednica županija, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portal Župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te SAFU-a. Natječaj je otvoren od 30. lipnja do 23. srpnja 2026. godine, a prijaviti se mogu županije, Grad Zagreb, regionalne razvojne agencije te škole čiji su osnivači županije ili Grad Zagreb. Svaka županija i regionalna razvojna agencija može nominirati više projekata bez kotizacije. Pravo sudjelovanja imaju svi EU projekti provedeni ili završeni tijekom 2024. i 2025. godine, kao i oni završeni do 31. siječnja 2026. godine. Projekti koji su već bili u finalu prijašnjih izdanja natječaja ne mogu se ponovno prijaviti. Nakon završetka prijava stručni žiri odabrat će finaliste, a tijekom kolovoza i rujna u Jutarnjem listu bit će predstavljene priče o svakom projektu. Uz odluku stručnog povjerenstva o najboljem projektu glasat će i građani. Nagrade će biti dodijeljene u 4 kategorije: doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, doprinos prekograničnoj suradnji te doprinos poduzetništvu.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra: djelomica osobito na Jadranu i pretežno sunčano, povremeno umjerena prolazno povećana na oblaka, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima, najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 25, najviša dnevna većinom između 27 i 33 stupnja Celzijeva.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

Otvoreni studio. Od ponedjeljka do petka od 10:15 do 14 sati mozaično glazbeni program.

0: 101,7 Radio Orahovica. Otvoreni studio.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku smo još jednog izdanja Otvorenog studija Radio Orahovica. Danas je četvrtak, 2. srpnja, a sa nama su u studiju predsjednica Gradskog vijeća grada Orahovice Ivančica Grgić i naravno gradonačelnik grada Orahovice Milan Babac. Dobar vam dan i dobrodošli u program Radio Orahovice.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Orahovice.
3: Dobar dan svima, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Orahovice, naravno vama u studiju i režiji.
1: Dobar dan i još jedan put dobrodošli. Dakle, današnja tema Otvorenog studija je osvrt na 11. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovica koja je održana 30. lipnja. Pa evo da krenemo od nekakvog početka, razgovarat ćemo, odnosno informirati ćemo slušatelje o najvažnijim odlukama koje su donesene, o burnim raspravama koje su obilježile sjednicu te planovima i aktivnostima koji slijede. Pa evo, predsjednice Grgić, što nam možete reći i od kuda možemo krenuti kad je riječ o ovoj temi, a vjerujemo da je tema vrlo široka i iscrpna, pa izvolite.
2: Hvala. Ovako, krenut ćemo od samih početaka, odnosno od pripreme same sjednice. Dakle, sjednica se održala 30. lipnja u 18 sati, trajala je do 22 sata i 30 minuta.
1: Maratonska, rekli bi, jedna od najdužih u ovim sazivima.
2: Da, upravo zato čuli smo nekoliko prigovora zašto češće imamo izvanredne sjednice, pa upravo zbog ovakve stvari. Dakle, da bi građani bili pravodobno informirani informirani o točnom stanju, imamo povremeno tako i izvanredne sjednice gdje onda obuhvatimo i nekoliko još dodatnih točaka kako bi koncentracija i vijećnika i slušatelja uvijek bila na nivou da mogu popratiti sve o čemu se točno radi.

0: prije sjednica održavati sastanke s vijećnicima gdje ćemo ih pravodobno informirati o onome što će se naći pred njima ili što se nalazi pred njima u materijalima i da mogu postaviti pitanja, tražiti još dodatnih obrazloženja, bilo što, što god smatraju da nije dovoljno, kako bi to sve mogli pokriti do same sjednice da svi dobiju informacije koje trebaju.
1: Jasno.
0: Tako sam zakazala 26. lipnja petak u 15 sati sastanak vijećnika prije nego što su pušteni svi materijali kako bi se točno znalo o čemu se radi u nadolazećoj sjednici. Dakle, da ih informiramo zašto je, pogotovo zašto je, znači bazirat ću se na ovu odluku o dugoročnom zaduženju jer ona je zaista najbitnija u ovom svemu. Dakle, zašto je taj iznos, koji su projekti obuhvaćeni, sve, da znaju čitati same materijale i da znaju što ih čeka. Na tom sastanku odazvalo se 4 vijećnika.
1: To govorimo o danu prije, odnosno...
0: Ne, to govorimo o petku prije, znači to je peti dan prije sjednice, znači taj dan...
1: Vremena.
0: Da. Ali tada, moram naglasiti, tada još vijećnici nisu dobili materijale. Znači, to je bio informativni sastanak za ono što ih čeka ispred njih kada krenu u analizu podataka, da znaju točno o čemu se radi. Jer kad vi dobijete, ne znam, od banke, čak i od gradske uprave, kad dobijete proračune, sve ima ljudi kojima to niti je struka, niti su upoznati s tim. I upravo smo ovdje zbog te transparentnosti da ljudi znaju što i kako čitati. E sad, tom sastanku, kao što sam rekla, odazvalo se 4 vijećnika, tu je bio vijećnik HSS-a Cingel, bila je vijećnica Borić, vijećnik Zeman i vijećnik Medenica ispred SDP-a. Pročelnica je ovdje već sve obrazložila, znači točno u detalje što je ispred njih, od svih materijalima, pogotovo u ovom, odnosno što će biti ispred njih. Postavili su pitanja koja nisu bila jasna. Vijećnik Cingel čak naglašavao nekoliko puta koliko to ne treba biti politička odluka, nego da je to zdravorazumska odluka koja treba biti i slažem se s njim. Do tad se slažem s njim. Nakon toga, s obzirom da nije bilo, ja smatram da nije bilo dovoljno vijećnika i na prijedlog ostalih vijećnika koji nisu mogli prisustvovati tom sastanku, sazvala sam još jedan sastanak 29.6., odnosno dan prije samog vijeća i također u 15 sati i tada se odazvalo opet samo 4 vijećnika. To su bili vijećnik HSS-a Cingel, vijećnik HDZ-a Mario Mihalek, bila je vijećnica Suzana Džebro i ispred SDP-a i vijećnica Nezavisne liste Hrabro Valentina Špalj. Dakle, tu smo sad opet otišli u najsitnije detalje. Vijećnik Mihalek je imao nekoliko pitanja koje su bile sasvim na mjestu, znači o samoj otplati kredita i ratama koje dolaze u kojem slučaju. Pročelnica koja u tom trenutku nije imala još neke najsitnije detalje je do same sjednice koja je održana 30. sljedeći dan je u dogovoru sa HBOR-om i sa svim saznala čak i to sve još dodatno i to sve obrazložila na samoj sjednici. Nažalost, ta odluka svejedno, eto i nakon ovih pokušaja potpune transparentnosti dva sastanka prije sjednice, što se valjda nikad nije dogodilo u povijesti ovoga, povijesti gradskog vijeća, sigurna sam u ovom dijelu od kada sam ja u politici zadnjih 9 godina da se nije dogodila. Došli smo na sjednicu, znači tu je... I kažem, evo sad neću u detalje, ta odluka nije donešena, o tom će pričati gradonačelnik, ja ću vam samo reći još par stvari vezano za sam rad sjednice, na sjednici. Dakle, uvjeti su, ono što je meni jako žao, naši sugrađani to sve slušaju, nažalost ne vide. Ja zvučim jako ljuto, tog sam svjesna, tamo se red gotovo ne može održavati koliko su vijećnici pojedini, ne mogu reći za sve, koliko grubo krše poslovnik gradskog vijeća i kodeks ponašanja. Dakle, sada se dogodilo prvi put da sam, nažalost, bila primorana izreći disciplinsku mjeru udaljenja sa sjednice vijećniku Cingelu, koji je svojim provokativnim ponašanjem doslovno ograničio sa agresivnošću, gdje su mene ljudi upozoravali da bi možda trebala, ne bi trebala sama izlaziti van i ne znam nija što, mislim, ja se ne bojim nikoga, pa ni njega, ali samo hoću reći kako je to, kakav se dojam ostavlja. S obzirom na to sve, mi definitivno idemo u ažuriranje poslovnika i poboljšanje poslovnika koji svakako ima nekih zastarjelih poprilično i neuređenih dovoljno dijelova, i tamo ćemo uvesti prijenos sjednice putem YouTube kanala. Dakle, svi građani će napokon moći vidjeti točno ponašanje svih vijećnika za vrijeme sjednice, tako da im se iskristalizira zašto se neke mjere moraju provesti i zašto dolazi do takvog dojma koje, nažalost, zbog, kažem, grubog kršenja, tu je i vijećnik Rister kojem sam morala izreći opomenu, također drugu da ostane, sljedeća bi bila da je nastavio sa svojim ponašanjem, ali eto, nekim čudom se smirio, pa nije mogao ništa reći do kraja sjednice. Vijećnik Medenica također, nakon razočarenja sa vijećnikom Bucićem, je burno reagirao, isto je ostao, dobio upozorenje, odnosno opomenu da ne može do kraja sjednice ništa reći, i on se toga držao kao i vijećnik Rister. Pa eto, kažem, znači, jako su teški uvjeti, ne poštuje se ono osnovno s čega se vijećnici u svojoj samoj prisezi već na samom početku, znači djelovanja u gradskom vijeću, oni se prisegom pristaju na sve što je ispred njih, no nažalost, evo, nikako se toga ne drže. Kažem, meni je žao zbog toga, ali ima lijeka i za to, i nadam se da će ponašanje se malo korigirati kada ljudi zapravo budu imali uvid u to što se točno u tom datom trenutku događa.
1: Da, ne samo zvuk. Dobro, činjenica je da je sjednica bila zaista burna, činjenica je da su slušatelji bili uznemireni, da smo primili velik broj upita šta se to dešava, da li je to stvarno, da li je to namontirano. Jednostavno, ljudi nisu mogli vjerovati i bilo je nevjerovatan veliki interes za čut šta se to dešava. Tako da pozdravljamo ovu situaciju da se u konačnici vidi.
0: Hvala vam. Pa to je upravo ono što pričam. Dakle, uopće ne bih željela da ljudi kud imaju tu averziju prema politici, prema političarima, i još da dodatno si stvaraju tu sliku, pa ćemo to baš ono projecirati onako kako treba, da ljudi budu svjesni što se događa. I kažem, eto, nije ništa bilo iscenirano osim očito odluka pojedinih.
1: Tako je djelovalo.
0: Da, jasno. Eto.
1: Evo, gradonačelniče, što bi vi rekli sad na početku evo ove cijele teme?
2: Hvala lijepa, evo, prije svega još jednom pozdravljam sve slušatelje i slušateljice grada Orahovice. Evo, predsjednica gradskog vijeća mi je dala opsežan šlagvort. Ja bih ju samo nadopunio sa jednom činjenicom, a to je da je ovaj drugi sastanak sa predstavnicima vijećnika koji je održan u ponedjeljak 29. Sazvan isključivo na zahtjev vijećnika Saše Ristera, koji se ispričao i rekao da mu prethodni sastanak koji je održan u petak ne odgovara i da mu odgovara bilo koji drugi dan. I samo na njegovo traženje je taj organiziran još jedan sastanak sa vijećnicima gradskog vijeća grada Orahovice. Međutim, gospodin Saša Rister se ni na taj sastanak nije pojavio. To govorim iz razloga što se na samoj sjednici gradskog vijeća, a vidim i na objavama na društvenim mrežama, poziva na to da nije imao dovoljno informacija o tome, o načinu kreditiranja i o uvjetima koji su dostavljeni od strane banaka. Sad se vraćam na ono što je srž, a to je ono što je i objašnjeno na dva sastanka i na sjednici gradskog vijeća, koje je pročelnica jedinstvenog upravnog odjela, gospođa Sonja Glovaković-Gotler, do detalja objasnila svima vijećnicima i nije mi do kraja jasno tko to nije uspio razumjeti. Dakle, o čemu se radi? Zatražili smo ponude, ako se ne varam, od pet banaka, od četiri poslovne banke i od Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Dobro. Dobili smo tri ponude, dvije od poslovnih banaka i dobili smo ponudu od Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Prilikom traženja indikativnih ponuda, svim bankama smo naveli konkretne projekte za koje tražimo kreditiranje, naveli smo konkretne iznose i ugovorene iznose svih tih projekata. Tako je, recimo, pobrane su sljedeći projekti. To je uređenje turističko-rekreacijskog centra Jezero Hercegovac Ružica grad, energetska obnova zgrade gradske uprave Orahovica, Fair Trail projekt, rekonstrukcija staze u ulici Kralja Zvonimira, to je projekt koji provodimo u suradnji sa mađarskim gradom Orfijem. Zatim, rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene sportski dom NK Došk Dolci, izgradnja cestovne rasvjete uz Gutmanovu prugu, izgradnja pješačke staze u crkvarima Staroj Ošavi, adaptacija i uređenje gradske knjižnice Orahovica i rekonstrukcija staze u Dalmatinskoj ulici. Ukupan iznos svih tih ugovorenih iznosa, odnosno ukupan maksimalni iznos koji bi nam bio potreban za kreditiranje svih tih projekata iznosi 4 milijuna i 530 tisuća eura. Dakle, ponovit ću još jednom što je ponovljeno na sjednici gradskog vijeća, što je obrazloženo na sastancima koji su održani sa vijećnicima gradskog vijeća, to je maksimalni iznos koji bi mogao biti potreban za završetak i provedbu svih tih projekata. To znači da on može biti samo manji. Sada ću vam navesti, samo trenutak, molim vas, navest ću vam i odredbu koja kaže da, samo trenutak, molim vas, se tiče, ovako kaže, u obrazloženju, u materijalima kaže ovako, na temelju pribavljanja indikativne ponude, predviđeni uvjeti kreditiranja uključuju fiksnu kamatnu stopu od 2,56 godišnje, rok korištenja kredita do 31. prosinca 2027. godine, te rok otplate od 18 godina kroz 72 jednake tromjesečne rate, dakle, anuiteti bi bili tromjesečni. Predloženi uvjeti financiranja ocjenjeni su prihvatljivima te omogućavaju stabilno i dugoročno financiranje planiranih ulaganja uz predvidiv trošak zaduženja. Posebno se ističe kako se ovom odlukom odobrava maksimalni iznos mogućeg dugoročnog zaduženja od 4 milijuna i 530 tisuća eura, dok konačni iznos kredita koji će grad Orahovica ugovoriti može biti i manji. Dakle, nije mi jasno zbog čega se onda sada u javnom prostoru skroz govori da je nejasno i da se traži da se u cent obrazloži koliki će biti podignut kredit grada Orahovice. Ponovit ću još jednom. Maksimalni iznos 4 milijuna 530 tisuća eura koji može biti samo manji. I treba biti manji i bit će manji jer smo na osnovu projekta za rekonstrukciju zgrada javne društvene namjene u Dolcima već dobili 204 tisuće eura od ministarstva. Dakle, taj iznos se automatski umanjuje glavnicu. Tako je, da. Što se tiče još jedne teme koja se provlačila na gradskom vijeću, a to je da nije jasno obrazloženo koliko bi bile rate, otplatne rate, tromjesečne. Dakle, ovako. Kamatna stopa, ukoliko ne bi bila subvencionirana, a bit će, od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ukoliko bi ona bila 3,66 bez subvencije, prva rata bi na naplatu došla 31.3.2028. u iznosu od 104 tisuće eura, 139 centa i 67 eurocenti. U slučaju subvencionirane kamatne stope, koja će biti subvencionirana sa 1,1%, dakle nosit će 2,56 do iskorištenja sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvitak, također dolazi na naplatu 31.3.2028. godine i iznosi 91.750 eura i 24 eurocenta. Dakle, ponovit ću još jednom, to su rate u slučaju da se do kraja 2027. godine iskoristi cjelokupni iznos kredita. On već sada neće biti cjelokupan, jer smo samo na osnovu, kažem, 204 tisuća eura od ministarstva, već na taj način umanjujemo glavnicu. Također, tu se očekuju još dodatni prihodi grada Orahovice, ZNS-ovi koji ćemo dobiti na osnovu drugih projekata koje trenutno provodimo, tako da sve to može utjecati da ta glavnica bude i hoće biti manja. Ponovit ću još jednom, ne znam što u ovom dijelu nije bilo jasno obrazloženo, na dva sastanka sa predstavnicima gradskog vijeća grada Orahovice i na samom gradskom vijeću. Također vijećnik HSS-a Marko Singel je rekao da nije dobio otplatni plan na samoj sjednici gradskog vijeća.

0: je bila Hrvatske banke za obnovu i razvitak s obzirom na subvenciju od 1,1%. Ta subvencija se subvencionira iz prihoda Hrvatske banke za obnovu i razvitak dok se ne iskoriste sva sredstva Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Postoji mogućnost da u nekom trenutku ta subvencija neće biti, ali to je jako malo izvjesno.
1: Dobro, ono što je sad za nas i za slušatelje najvažnije, dobili smo konkretnu informaciju da nema tu nikakvih poslovnih banaka, da se radi konkretno o HBOR-u, o Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj. Čuli smo točne, znači, podatke i uvjete kreditiranja i to bi sad u javnosti, evo radi koje smo sada tu, trebalo biti jasno. Ili je nakon sjednice ostalo da se nije razumjelo ni u kojoj banci se radi. Ni u kojoj banci se, znači, uvjeti i govore, razgovara i dobija, je bio jednostavno kaos i možda je to zaista izostalo u javnosti, da nije bilo dovoljno upoznata.
2: Pa gledajte, mislim da nije izostalo u javnosti. Izostala je reakcija, zapravo nije izostala reakcija, nego reakcija nakon same sjednice pojedinih vijećnika kojima njihove društvene mreže služe za dezinformiranje javnosti i serviranje laži i krivih informacija. I zbog toga sada se pokušava servirati javnosti da zapravo nitko nije ništa dobio, da ne znaju šta. Znači, dobili su objašnjenje od 8 stranica u samim materijalima sa svim detaljima i na samoj sjednici, znači rasprava je trajala preko 40 minuta, samo o toj točki. Dobili su apsolutno sve informacije, svako pitanje je imalo odgovor, ništa nije bilo kao što nekada zaista zna biti da će doći pisanim odgovorom. Za sve smo bili spremni. Pročelnica je napravila, stvarno si je dala truda, nitko od pročelnika prije nije tako razlagao svaku stavku u najsitniji detalj. Znači sve informacije su bile točne, pravovremene i valjane. To što se dogodilo na samoj sjednici, zašto ovo nije izglasano, je zapravo dogovor vijećnika oporbenih i vijećnika nezavisnog sa liste SDP-a, koji su i prije same sjednice očito odlučili biti protiv. A sada serviraju to javnosti kao da se to slučajno dogodilo jer eto nisu znali. Mislim, ide se u toliku krajnost da se govori da će prva rata doći na naplatu mjesec dana prije početka predizborne kampanje. Što apsolutno nije istina. Mislim, osnovna matematika. Prošle godine su bili izbori, prošle godine je bila 2025. godina. Mandat traje 4 godine. Kad zbrojite 2025 plus 4, dobijete 2029. Dakle, radi se o izbornoj godini koja će biti 2029. godine, a prva rata ovoga kredita ide na naplatu 31. ožujka, 31.3.2028. godine, dakle godinu dana prije. Znači, ja samo pokušavam javnosti približiti koliko se obmanjuje i na koje načine to sve ide i u koju krajnost, a zašto? Jer zapravo cilj je očito da samo ovaj grad stane dok određeni pojedinci se vrate ili ne vrate ili ne znam što, ne isprovociraju nove izbore. I tako u krug, i tako skroz stojimo na mjestu i ne možemo napredovati zbog interesa HDZ-a, HSS-a, očito tu je sad i vijećnik Busić, evo, to ćemo još vidjeti, ali očigledno je da je tako. I dakle, neizglasana je ta točka. Znači, tu su stopirani projekti koji su vezani, evo, spomenut ću NK Došk. To će gradonačelnik možda još bolje objasniti, ali ja ću samo reći, gospodin Gubeljak, vijećnik HDZ-a, na samoj sjednici je gotovo se fizički išao obračunati sa vijećnikom SDP-a kada je vijećnik SDP-a izjavio da smatra da je previše novca, preko 500.000 eura za NK Došk, odnosno ne za NK Došk, nego za tu zgradu koja se treba izgraditi u Dolcima. On je to ono branio, vidjelo se da je čovjeku stalo. I zatim dođete do glasanja i on digne ruku protiv tog projekta. Znači, čovjek je iz svog sela, u svom selu živi, tamo je očito predstavnik njih kao vijećnik, mislim da je u dobrovoljnom, on je u vatrogasnom društvu, mislim, uključen je stvarno u taj život tamo i čovjek glasa protiv napretka svog sela, protiv NK Došk koji vapi za novim prostorijama. Mislim, to su takve stvari koje su zapravo neoprostive jer se radi isključivo o političkoj naredbi koju provode vijećnici HDZ-a.

0: DZ-a, ja sam to, nezavisna lista Hrabro je to spomenula na, na stranicama svojim priopćenjem za javnost, dakle ja ću i ovdje javno reći, nezavisna lista Hrabro je u veljači prošle, odnosno ove godine, dobila informaciju da je naputak za vijećnike HDZ-a u Orahovici, da mi moramo ostati bez vijeća do prosinca ove godine, odnosno vjerojatno do izglasavanja proračuna, i da moraju detektirati najslabiju kariku u vladajućoj većini. Sada kada protekom vremena, evo, nakon te informacije, postaje jasno da su oni zaista ozbiljno shvatili taj zadatak, očito su detektirali najslabiju kariku u formi nezavisnog vijećnika na listi SDP-a i zapravo su time vršili pritisak da se ovo vijeće ruši, da ovaj grad ne može funkcionirati, i evo, svaka čast im na tome, i dalje su dokazali da su zaista poltrončići Virovitice, da će napraviti apsolutno sve da njihov grad u kojem oni žive i u kojem rade, u kojem su puni lijepih riječi što i kako treba, zapravo su jedino spremni na rušenje samo da bi oni došli tu gdje smo, eto, mi sad koje je narod birao. Evo, mislim da će gradonačelnik puno bolje znati obrazložiti sve vezano za te projekte.
1: Hvala lijepa. Dakle, evo, znači da se vratimo na rekonstrukciju građevine javne društvene namjene, sportski dom NK Doško Dolci, koji nije podržao, kao što sam rekao još jednom, vijećnik HDZ-a, koji je inače iz Dolaca i predsjednik vatrogasne zajednice u Dolcima, predsjednik mjesnog odbora, gospodin Gubeljak, pa je na svojim društvenim mrežama, na svojoj društvenoj mreži na Facebooku napisao da nije na vrijeme pokrenut postupak javne nabave, što je apsolutno netočno. Ugovor sa ministarstvom je potpisan 21.4. ove godine. 25. svibnja započete su sve radnje sukladno zakonu o javnoj nabavi koji prethode pokretanju postupka. Datum slanja objave 15.6. Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje, datum 7.7.2026. Dakle, 7.7. za nekoliko dana otvaramo ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade u Dolcima. Dakle, apsolutno netočno da se s tim kasnilo. Također, vijećnik Rister je još na sjednici gradskog vijeća govorio o tome da Hrvatska banka za obnovu i razvitak neće subvencionirati sve projekte koji su navedeni u ponudi. Jel? E sad, ako on zbilja misli da je Hrvatska banka za obnovu i razvitak toliko neozbiljna banka da sastavi indikativnu ponudu sa navedenim svim projektima i gdje stoji koliko će biti subvencionirana kamatna stopa, ja ne vidim razloga da to ne bude tako. Dakle, onda bi postalo nekakvo razborito objašnjenje u kojem bi navodili koje će projekte sufinancirati sa kamatnom stopom, a koje neće. Netočno, dakle, na indikativnoj ponudi koju su dobili vijećnici u materijalima, kojem je pokazana na sastancima, su pobrojani svi projekti i svi projekti će biti sufinancirani, odnosno bit će im sufinancirana kamatna stopa. Sljedeća stvar je, govorilo se o eventualno o odustajanju od nekih projekata. Ja sada ne znam na koji način i kako bi mi odlučili od kojih projekata da odustanemo. Dobro. To mi je potpuno nejasno zbog čega bi sad, da se razumijemo, to radi se o svim naslijeđenim projektima koje je započeo i pokrenuo Saša Rister i njegova administracija. Kako sada reći, evo, recimo u Dolcima da ćemo odustati od rekonstrukcije slačionica nogometnog kluba Doško. I nas se dovelo u situaciju da se prebacuje loptica na nas, da mi sad kažemo tamo i da se postavi podmuklo i perfidno pitanje na sjednici gradskog vijeća, što ako procjena radova bude 800.000 eura, a ne 587 koliko je navedeno. Tada bi ja imao opravdan razlog doći među Dolčane i reći, ljudi, toliko novca ipak nemamo. Može biti 1.200.000 eura. Imam opravdan razlog da kažem, ljudi, taj novac ipak nemamo. onda imate opet na razlog da ljudima kažete, ljudi, e, baš toliko ne može. Svi ti projekti, to sam rekao na sjednici Gradskog vijeća, za sve njih je znao Saša Rister. Točno je znao koliko će trebati zadužiti grad Orahovica da bi se ti projekti proveli. To mi je rečeno nakon što sam preuzeo mandat 5.6. prošle godine. Sve rečeno, 4 do 4,5 milijuna eura će trebati. Borili smo se rukama i nogama da ne dođe do toga zaduženja. Nažalost, ne možemo to izbjeći zbog radova na jezeru koji su takvi kakvi jesu, to je o tome već govoreno više puta. I onda vi sad dođete u situaciju da kažete, ali ja bi sad odustao do ovog vidornog projekta. Zašto sve ovo govorim? Zato što je Saša Risar to zaduženje mogao pokrenuti za vrijeme svog mandata početkom 2025. godine kada je sve znao. Za sve projekte je znao koliko košta, znao je točno koliko treba novca. Međutim, nije imao političke hrabrosti da tim ulazi u izbor. Nadao se da će ladno pobijediti, pa će onda na taj način, pa ćemo onda dizati kredit, koji bi možda bio i veći. I dugoročni. Dakle, žao mi je što se takve stvari puštaju u eter i što ljudi ne razmišljaju racionalno i ne razmišljaju na način da se to sve skupa treba završiti i da ne treba nikoga izostaviti. Posebno me smeta što to nisu podržali vijećnici iz prigradskih naselja, konkretno gospodin Gubeljak što se tiče Dolaca, gospodin Podboj što se tiče staze u Crkvarima, isto tako gospodin Mihalek. Gospodin Mihalek ima stazu kroz svoje selo, ali mu očito nije stalo da stazu imaju i Crkvari i Stara Jošava. Još jedna stvar, govorilo se o tome da se recimo moglo odustati od projekta Fair Trail, dakle projekta koji se radi sa u suradnji sa mađarskim gradom Orfijem, pa ću evo ovako jedan samo kratko, kaže izjava 12.12.2024. kojom ja, Saša Rister, gradonačelnik grada Orahovice, Franje Garbančića 6, 33515 Orahovica, izjavljujem da će se moj potpis koristiti prilikom ovjere dokumenata vezanih uz prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga programa Interreg Mađarska Hrvatska 2021-2027 i kasnije tijekom provedbe projekta u kojem je grad Orahovica projektni partner. Pametnom dosta. I samo da se nadovežem na još jednu stvar, dopustite mi samo vezan, također se vraća na Dolce i na rekonstrukciju splačionica u Dolcima. Dakle, ovako, postavljalo se pitanje roka. Pa kaže ovako, u ugovoru. Rok za provedbu projekta u cijelosti, s ostavom izjave o povratu zadužnice je do 1. ožujka 2027. godine. 1. ožujka 2027. Logično je da bi radovi trebali biti gotovi do kraja godine, s obzirom da su sredstva ministarstva takva da se potroše u godini za koju su namijenjene. Dalje kaže ovako, izmjene ugovora. U slučaju potrebe za izmjenom ovog ugovora i njegovih sastavnih dijelova, korisnik je dužan pisanim putem obavijestiti ministarstvo o objektivnim smetnjama tijekom realizacije projekta kako bi se moglo ugovoriti izmjene ugovorenih obveza i ili troškovnika, uz uvjete da se ne mijenjaju bitne odredbe vezane uz sadržaj i prirodu projekta. Radi izbjegavanja dvojbe, ugovorne strane suglasno utvrđuju da eventualno produženje radova i pomicanje roka završetka projekta iz članka 2. ovog ugovora zbog objektivnih okolnosti ne predstavlja mijenjanje bitnih odredbi vezanih u sadržaj i prirodu projekta. Znači, ugovor je naveden. Ukoliko nešto zapne sa radovima, apsolutno je moguće produžiti radove. To smo i danas vidjeli nekakav smijeh na stranicama HSS-a da će sad lako, neće biti gotovo do kraja godine. I da ne bude gotovo do kraja godine, u ugovoru sa Ministarstvom turizma i sporta je definirano da je moguć produžetak roka.
2: Dakle, evo, predsjednice vijeća, i vi ćete nam reći koje točke i kakva je bila dinamika i tijek izglasavanja točaka na sjednici.
0: Da, dakle, većina točaka koje su bile onako i važne i u koje su se odnosile, naravno sve se odnose na grad, ali to je bilo dosta izvješća o poslovanju gradskih poduzeća, bile odluke, dakle najbitnija stvar je ovdje bila zapravo odluka o dugoročnom zaduženju, koja nije izglasana, kao što sam već napomenula ranije, o tom će malo više reći gradonačelnik, ali nažalost nakon te točke morali smo i maknuti iz dnevnog reda točku izmjene i dopune proračuna grada Orahovice za 2026. zato što je ona napravljena po tome kakva bi bila odluka o dugoročnom zaduženju grada. Dakle, racionalno se pristupilo tome, odluka je potpuno transparentna, vijećnici su, ponavljam, upoznati s tim na dva sastanka prije na samoj sjednici, sva pitanja koja su ostala otvorena na sastancima, bilo ih je vrlo malo, su objašnjena nam na samom vijeću, čuli ste koliko iznosi kredit, koliko iznosi rata, u kojim slučajevima, pod kojim kamatama, kada kreće naplata, kada se mogu iscrpiti sredstva, dakle sve je u detalje objašnjeno, sve ostalo što sada ide van od strane oporbenih vijećnika je neistina, to je čisti pokušaj opravdanja onoga što su oni zapravo morali napraviti na toj sjednici, a to je svakako rušiti ovu odluku. Dakle, izmjene i dopune proračuna grada Orahovice smo morali maknuti sa dnevnog reda i do tog rebalansa ne može sada doći. Kao što sam rekla, o samom glasovanju i stanju vijećnika, odnosno oporbenih i vladajućih, objasnit će gradonačelnik.
2: Da li možemo, znači, čuti što znači, pošto nisu usvojene ni izmjene ni dopune i proračun za 2026. koje bi bile, hajde da tako kažemo, konkretne posljedice za građane i za gradske projekte? I na kraju krajeva, evo još jedno pitanje, hoće li grad pokušati ponovo predložiti, rečemo, odluku o zaduživanju na nekoj od novih sjednica, ili smo sad malo otišli predaleko sa ovim pitanjem pa ćemo se vratiti na neki početak, ali evo, volili bi čuti nešto vezano o posljedicama za građane prije svega i na kraju krajeva da li će gradsko vijeće dobiti ponovo priliku, ajde da tako kažemo, popraviti ovu situaciju.
1: Dakle, posljedice su generalno te da ćemo morati odustati od svih ovih projekata koje sam nabrojao, a doći ćemo u situaciju da ćemo vjerojatno morati, to sam rekao i na sjednici gradskog vijeća, da ćemo morati dizati puno veći i još dugoročniji kredit kako bi vratili sredstva koja su povučena iz EU fondova za uređenje kompleksa na jezeru. Dakle, mislim da je to najgori mogući scenarij. Naravno da ćemo mi dati sve od sebe da još jednom pokušamo izaći pred vijećnika gradskog vijeća grada Orahovice, međutim, nažalost, žao mi je što to tako moram reći, što imamo problem u svojim redovima, a radi se o neovisnom vjesniku, gospodinu Buciću, koji je dobio počasno treće mjesto na listi SDP-a. Čovjek kojemu je sve objašnjeno u više navrata i više puta, ja sam osobno razgovarao s njim i sve sam mu iznio zbog čega nam treba zaduženje, zbog čega idemo u prodaju i gradskog zemljišta i stanova koji su vlasništvo grada Orahovice, sve s ciljem kako bi što više smanjili glavnicu ovog kredita, kako bi imali manje anuitete. Međutim, očigledno to nije bilo dovoljno i žao mi je što mu mišljenje kao intelektualcu kreiraju neke druge osobe za koje smatram da mu intelektualno nisu do koljena, ali evo, nažalost, ne znam konkretno što je bilo nejasno u objašnjenju pročelnici jedinstvenog upravnog odjela vezano za kredite. Ove druge vijećnike neću komentirati, to je jasno da im je cilj samo isključiva destrukcija i rušenje vlasti zbog rušenja vlasti, ništa posebno, jer oni u biti nisu iznijeli ni jedan konkretan prijedlog, da su na sjednici gradskog vijeća rekli ajde da su preuzeli odgovornost, pa reci ajde odustat ćemo od tog i tog projekta. Mi smo to mogli riješiti na sjednici gradskog vijeća, ali bi onda oni preuzeli odgovornost za odustajanje od projekata koji ljudima infrastrukturno znače puno. Također mi je žao što se skroz se kroz javni poziv, javni prostor provlači činjenica, to je gospodin Beljak objavio na svojoj društvenoj mreži kada je se obraćao mom političkom mentoru gospodinu Medenici. Pa ću mu ja samo reći da je taj moj politički mentor izrazio svoje mišljenje da je taj projekt možda preskup, ali je taj moj politički mentor digao ruku za taj projekt za razliku od vijećnika Gubeljaka koji nije imao hrabrosti. I rekao sam mu na sjednici gradskog vijeća, reći ću mu još jednom, sad ćeš objasniti svojim dolčanima zašto si bio protiv toga.
0: Kao i ostalo.
2: Dobro.
0: Koji ćete objašnjavati svim građanima Orahovice.
1: Ja imam još nešto oko gradske knjižice. Da, također još se nešto skroz se vraćamo na projekte konstrukcije gradske knjižnice i problem što je u cijelosti financiranje palo na teret proračuna grada Orahovice, o čemu se radi. Znači, ugovor je, odnosno odluka Ministarstva kulture je, gradiju je dobio u veljači 2025. godine i međutim gradonačelnik Krister nije htio potpisati ugovor jer je bio svjestan da nema novca i da će se morati zaduživati, ali kao što sam rekao, nije se htio zaduživati prije izbora. Nakon toga ja od tog projekta nisam htio odustati jer to je zgrada vlasništvo grada Orahovice, naravno da je u centru grada, naravno treba biti što ljepša, što uređenija. Pokrenuli smo postupak javne nabave na koji se nažalost nije javio nitko. Pokrenuli smo i drugi postupak javne nabave, tada se izvođač javio, ali nije bilo više vremena da se radovi završe do kraja godine kako bi se iskoristila sredstva od Ministarstva kulture u iznosu od 50.000 eura, nažalost. Ali se od toga nije odustalo. Ali ću vam reći da je 18.9.2023. gospodin Rister odustao od tog projekta. E onda ga je prijavio ponovo 24. pa je 25. dobio odluku, pa nije htio potpisati ugovor. Ne znam šta je mislio, šta je htio. Pošto nije imao jasan cilj, osim što je znao za zaduženje, ali nije imao hrabrosti za njega.
0: Samo moram još napomenuti, baš za vijećnika Ristera, s obzirom da je on bio kandidat za gradonačelnika, da sve ove projekte o kojima smo razgovarali i koje su uključeni u to dugoročno zaduženje, su projekti kojima se on u svojoj predizbornoj kampanji hvalio, kitio, objavljivao, pričao i sve, kao da 100% idu i da su već u provedbi, da bi na kraju, naravno, nakon što se preuzela vlast, vidjelo zapravo u kojoj to fazi, gdje je on upozoravao sam prošle godine u ovo vrijeme na sjednicama gradskog vijeća sa tadašnjom pročelnicom, da nam, pogotovo kad smo odlučivali o kratkoročnom zaduženju, onda je sam naglašavao bitnost, važnost i onoga što nam slijedi, a to je dugoročno zaduženje. Znači, on je bio svjestan zajedno, mislim, on je predsjednik kluba vijećnika HDZ-a, valjda im on sugerira što i kako. Ako je on bio svjestan toga prije godinu dana, tu svijest je eto izgubio. Njegovo kičenje tim projektima je negdje zagušeno u društvenim mrežama. Evo, ja moram priznati da sam jučer baš išla potražiti na društvenim mrežama njegove objave u to vrijeme sa stranice gradonačelnika. Ja osobno nisam našla tu stranicu, sad možda nešto nisam dobro tražila, ne mogu reći, ali ja je više ne mogu naći. A ako je nema, shvaćam i razlog zašto je nema, jer eto, upravo tamo smo mogli vidjeti sve te, pa reći ću i nebuloze kojima je on raspolagao u svojoj predizbornoj kampanji i za koju eto sad ima tako amneziju kada dolazi do toga da treba podržati nešto što osigurava normalan život sugrađana. Moram naglasiti da ta rata kredita, naravno da je uzeto u obzir broj godina i onoga što grad može tih 18 godina podnositi kako na mjesečnoj, tako i na tromjesečnoj bazi što se samog zaduženja tiče. Dakle, odluka je potpuno racionalna, sve je objašnjeno, sve je u najsitniji detalj predstavljeno vijećnicima nekoliko puta, javnosti također, evo čak i ovim putem, ako bude trebalo i još ćemo, ali uglavnom, kao što rekoh, ovo je bila čista politička odluka gdje su vijećnici HDZ-a, HSS-a i vijećnik nezavisni sa liste SDP-a jasno i glasno i potpuno svjesno rušili zbog toga što se radi o političkoj odluci u njihovim glavama, a ne o onome što je dobro za grad i što ga može usmjeriti prema naprijed.
1: Samo jednu stvar da se nadovežem, radi se o anuitetima mjesečnima. Nisam spomenuo, promaklo mi je kada sam govorio o iznosu anuiteta. Dakle, ja sam govorio o prvom anuitetu. Svaki idući je manji. Znači, kako se smanjuje glavnica, tako se smanjuje i anuitet. Znači, to nije 72 rate po recimo 91.750 eura, nego je svaki idući sve manji i manji i manji. To je bitna stavka koja mi je promakla kod objašnjavanja. I samo bi se još vratio na projekte, kad se uporno govori o tome zašto se ne odustaje od ovog onog projekta. Ajmo uzeti samo pa staviti na vagu rekonstrukciju energetsku obnovu zgrade gradske uprave. 1 milijun eura. Kad to stavite u odnos, to su vam dvije zgrade javne namjene, odnosno rekonstrukcije slačionica u Dolcima. Ja da sam gradonačelnik, ja nikad ne bi obnavljao zgradu gradske uprave u kojoj sjedim, nego bih izgradio nešto što je ljudima potrebnije i što zaslužuju. Pogotovo što je nogometni klub Dolci trenutno jedan od zdravijih kolektiva u gradu Orahovici. Evo, pa sad ne građani procjene na što mi trošimo novac, jer je sad energetska obnova zgrade gradske uprave i za nju nam trebaju sredstva kako bi ga završili uspješno.
2: Dobro. Dobro, evo, u načelu smo čuli najvažnije osvrt na sjednicu. Znači, gospođo Grgić, unatoč burnim raspravama, većina ostalih točaka ipak je usvojena. Koje biste odluke izdvojili kao najvažnije za daljnji razvoj, ako sad, kažem, zanemarimo ovu odluku?
0: Ok, ovako, što se tiče samog dnevnog reda na sjednici, ovdje je bilo dosta, mislim, sve odluke su važne kad se radi o gradu, ali evo, na primjer, ono što se tiče same politike u kojem smjeru ova vlast se usmjerava. Dakle, bilo je na prodaju odluka o prodaji stanova u vlasništvu grada Orahovice, dakle, odluka o prodaji nekretnine, katastarske čestice, uglavnom to se radi o jednom ugostiteljskom objektu koji je već dugi niz godina u najmu i meni je drago, evo, da se sami vlasnici su već dugi niz godina tražili mogućnost kupnje objekta, nažalost nikada nisu nailazili na pozitivnu reakciju tadašnjih vlasti, evo sada upravo im je to omogućeno i meni je baš drago da ljudi koji se dugo bave nečim, koji su u našem gradu, koji su tako pridonijeli našem gradu, da imaju i tu mogućnost. Dakle, to je, eto, moram reći da opet nije jednoglasno donešena, što opet govori o mentalitetu vijećnika u gradskom vijeću, ali iz 10 vijećnika je, eto, diglo ruku za. Zatim, odluka o prodaji stanova u vlasništvu grada Orahovice, tu bi možda mogao i gradonačelnik malo detaljnije objasniti, no evo, samo ću reći da odluka o prodaji i raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta, koja bi bila namijenjena nekoj poticajnoj stanogradnji, gdje bi se izgradilo više stanova, poslovnih prostora za grad, upravo ono o čemu smo pričali u našim, kažem, politikama i predizbornim i sve, je, eto, srušena i nije donešena. To je, neću se sad toliko ponavljati, ali mislim da je svima jasno zašto. Kažem, evo, neka gradonačelnik malo objasni više o prodaji nekretnina i samoj čestici.
2: Dobro.
1: Što se tiče odluke o prodaji i gradskih stanova i neizgrađenog građevinskog zemljišta. Dakle, što se tiče gradskih stanova, odnosno gradske imovine, radi se o tome da ti ljudi u tim stanovima žive 20-ak i više godina.

0: plaćaju najamnine koje su izuzetno male. Znači, odnosno, to su vam rate 60, 70 eura, negdje 50. Da napomenem, radi se o ekonomskim stanovima, tu su isključeni socijalni stanovi i nešto malo kaljdorskih stanova koje grad ima. Također, imaju ugovore u kojima je grad dužan održavati u određenom dijelu te stanove. Dakle, ukoliko oni obnove nešto u stanu, za 50% tog iznosa im se umanjuje stanarina, da tako kažem. Pa, i onda imate situaciju da ljudi u biti plaćaju po 30 eura najam gradskog stana, što je u odnosu na tržišne cijene. Pitate studente koliko po Orahovici plaćaju stanove, 200-250 eura i više. S druge strane, riješili ste ljudima stambeno pitanje. Što više. Isto vrijedi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta. Ja se možem složiti sa nekim vijećnicima koji smatraju da je cijena kvadrata od nekih 15 eura u centru grada Orahovice za neizgrađeno građevinsko zemljište mala, međutim, takve su procjene svih procjenitelja. Mi smo uzimali, radili smo više parcela koje su radili više različitih procjenitelja i svakdje je ta cijena ista. 15 eura je kvadrat neizgrađenog građevinskog zemljišta. Činjenica je da je to malo, ali to je tako, ali ponavljam još jednom, radi se o goloj zemlji, da tako kažem, bez ikakve infrastrukture.
1: I početnoj cijeni,
0: naravno, koja se onda putem javnog natječaja da prodaje po principu tko da više. Međutim, evo, nije bilo razumijevanja ni za to. Ali onda s druge strane imate ljude, imate vijećnike koji govore, evo vidite kako se radi, kako se gradi Virovitica, kako se gradi Motičina, kako grade Čačinci. Pa naravno da grade, jer ne kompliciraju oko neke stvari kojih ne treba komplicirati, nego su ljudi dobili uvjete da mogu raditi, graditi, zidati.
1: Dobro, evo čuli smo i vezano uz prodaju katastarskih čestica. Šta ćemo dalje?
2: To možemo i zaključiti.
0: Da, možda.
1: Možemo.
2: Pitanja s aktualnim satom, to ćemo malo pokriti još po društvenim mrežima. Dobro, to sve i to je to.
1: Dobro, onda ću ja tu još, znači, ova dva pitanja za nekako raditi. Dobro, evo, kroz ovu jednu dužu emisiju, s obzirom da je tema vrlo opsežna, da postoji veliki interes javnosti, kako bi se što više dobilo konkretnih i stvarnih i točnih informacija, što smo danas kroz ovu emisiju i dobili. Znači, šta bi bilo, recimo, predsjednice Grgić, po vama nekakav zaključak, ukratko, cijele ove teme i cijele ove situacije vezano uz 11. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice?
2: Pa znate da ja baš nisam poznata po tom da upakiravam stvari i da kažem nešto što možda neki ne bi rekli, ali evo, ja se ne libim toga. Stvar je jasna. Orahovica opet postaje taoc HDZ-a, taoc HSS-a i taoc jednog čovjeka koji je očito pridobiven na stranu istih. Napominjem, radi se o projektima koje su rezultat HDZ-ove vlasti prije, koje sada HDZ ruši, koje ne želi, iako su sami naglašavali da je to neophodno, da dolazi do toga, da smo primorani dugoročno se zadužiti, a sada je ovo samo demonstracija sile gdje se pokušava rušiti i zaustaviti razvoj grada. Nije to prvi put, to je jasan cilj HDZ-a uvijek kada oni nisu na vlasti. Evo baš sad slušam kako je gradonačelnik napomenuo sve ove općine, gradove oko nas. Pa da, tamo HDZ je na vlasti, ovdje nije, i tu, to je njima krucijalni problem. Nama, nažalost, nije. Naša perspektiva, naša politika, sve djelovanje je okrenuto i usmjereno za razvoj grada, tako smo postavili stvari od prvog dana. Red se uvodi, ne izlazimo možda dovoljno, čak i možda premalo u javnost, jer u svakoj stvari koja se zagrebla, totalni je kaos, nerad, nered, i to se sada sređuje. Meni je jasno, kao i svima nama, da to pojedincima prije nas ne odgovara i to je sada točno to, došli smo do toga gdje oni mogu pokazati i pokušati pokazati svu svoju moć i na što su sve spremni, iako time koče razvoj grada i sve sadašnje i buduće projekte. Ali to je njima na dušu. Ja se nadam, ako dođe do izbora, što nije neizgledno, da će to građani opet nagraditi kao što su nagradili nerad na prošlim izborima. Nisu izabrani isti koji su bili prije. I meni je to drago, evo slušam drago mi je to čuti od ljudi, jer evo sad od ove sjednice, znači nitko mi nije prišao i rekao pa gle, oni su u pravu, ovo je, nego zašto se to opet radi? Je li njima stvarno jedini cilj biti na vlasti? Je. Ja jasno kažem je i 100% sam sigurna u to da je i da su oni sad na ovom mjestu, pričali bi isto ovo što pričamo mi. Znači, apsolutno ne bi bila drugačija retorika, jer to je situacija bez koje se trenutno ne može nastaviti raditi. Dakle, bio tu bilo tko od bilo koje stranačke opcije, pričao bi istu identičnu priču, osim možda bi našli neku lošiju ponudu, jer mi smo išli isključivo na to što je dobro za grad, što je u interesu grada, što je jedino u interesu grada i građana, dok znamo da to naši prethodnici nisu tako radili, ali evo, mi idemo tim smjerom, čvrsto ga se držimo i ne odustajemo ni u jednom trenutku. Ako dođu izbori, ok, spremni smo i na to.
1: Dobro, gradonačelniče Babac, što bi vi još mogli zaključiti za kraj nakon ove sjednice, nakon raspleta sve ove situacije?
0: Pa evo, ja ću samo reći za kraj da meni ne smeta rasprava, meni je čak drago da ima političkog žara na sjednicama gradskog vijeća, ali nadam se da će doći i do političke mudrosti, da ćemo svi skupa naći zajednički jezik, a sve u cilju dobrobiti i razvoja našeg grada i naših građana, jer kažem, raspravljamo o stvarima koje su potpuno normalne da se gradovi i općine zadužuju kako bi provodili projekte. To je pogotovo kod projekata koji se sufinanciraju od strane Europske unije, to je gotovo nemoguće. Nemoguće provesti bez dugoročnog zaduženja. Znači, evo, spomenuo sam Viroviticu, vidite kako, na šta sad ta Virovitica liči, ali tamo se svako malo diže kredit, reprogramira se kredit i jednostavno taj grad je miljama daleko i miljama ispred Orahovice. Ok, naravno, veći je grad, veći je proračun, sve to štima, ali ponavljam, bez dugoročnog zadruženja ne možemo napredovati, ne možemo razvijati se, ne možemo završiti ove projekte koje smo započeli i koje mislimo započeti. Tako da mi u tom smislu taj politički žar i rasprava ne smeta, ali mi smeta što nema dovoljno političke mudrosti.
1: Da, evo, sa ovime bi mogli zaključiti sve ovo. Evo, usput jedno pitanje za gradonačelnika. Vidimo da ste skroz na terenu, vidimo da ste skroz među ljudima, a isto tako smo vidjeli da ste sinoć posjetili i sportsku dvoranu u Orahovici poslije nevremena. Pa evo, iz prve ruke, ukratko samo, kakva je situacija, što vi mislite, da li će se uspjeti sanirati ta šteta koja je nastala u dvorani? Sanacija je već počela.
0: Da, nažalost, to je, ja sam rekao već sinoć za HRT, ja sam bio možda 300 metara zračne linije od dvorane i nisam uopće imao dojam da se tako nešto moglo desiti, dok mi baš predsjednica vijeća nije poslala fotografiju. Nakon toga sam alarmirao ravnatelja srednje škole, gospodina Jegera. Odmah smo na noge digli preko centra 112 žurne službe, vatrogasce koji su došli u rekordno brzom roku, sanirali su dio krova u onoj mjeri u kojoj se to moglo napraviti još jučer. Znači, vratili su taj dio krova koji se savinuo, koji vjetar podignuo, čisto da više ne curi voda u sportsku dvoranu. Tu se moram zahvaliti i djelatnicima i osnovne i srednje škole koji su došli i kupili tu vodu u dvorani. Dalje je na srednjoj osnovnoj školi i na osnivaču, jasno, odnosno na Virovitičkoj podružnoj županiji, da procjene štetu i da tu sanaciju izvedu do kraja. Ali kažem, jučer smo reagirali što smo brže mogli. Zahvaljujem se još jednom, kažem, i vatrogascima i djelatnicima osnovne i srednje škole.
1: Evo, to smo vidjeli. Dobro, gradonačelniče, predsjednice vijeća, zahvaljujemo se na posjetu i nadamo se da ćemo vas vidjeti opet.
2: Hvala, svakako hoćemo.
0: Hvala lijepa i doviđenja i do slušanja.
2: Otvoreni studio.
3: Mambo. What's going on? No.
4: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
5: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
6: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
4: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
7: Najbolja domaća glazba.

райська птица, птица сна. Kad bi me na svom krilu htjeli anđeli, ta nježna

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao žetvene radove na poljima Agro Invest Grupe, gdje su ga dočekali voditelj ratarstva Ivan Brkić i direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević. U tijeku je žetva uljane repice, dok će uskoro započeti i žetva pšenice. U jeku zahtjevnih radova i visokih ljetnih temperatura, gradonačelnik je kombajnere počastio hladnim napicima, te im uručio prigodne majice kao znak zahvalnosti za njihov predan rad i doprinos domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji. Voditelj ratarstva Ivan Brkić rekao je kako je žetva uljane repice započela prije 7 dana, te da ako vremenske prilike ostanu povoljne, očekuju njezin završetak za 10 dana. Zadovoljni smo prinosima, a radovi se odvijaju bez zastoja zahvaljujući velikom angažmanu naših ljudi i mehanizacije. Posebno nas veseli što smo ove godine zasadili 200 hektara krumpira vrhunske kvalitete namijenjenog proizvodnji čipsa, rekao je Brkić. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je želio osobno obići radove i iskazati poštovanje ljudima koji svojim radom osiguravaju proizvodnju hrane. Žetva je pravi praznik poljoprivrede i kruna cjelogodišnjeg truda. Iza svakog zrna stoji mnogo rada, odricanja i odgovornosti. Ovim ljudima želio sam stisnuti ruku i zahvaliti im na svemu što čine. Ovo je mala gesta, ali iskrena poruka da njihov rad cijenimo i poštujemo, rekao je Babac. Direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević zahvalio je gradonačelniku na posjetu i iskazanoj potpori. Žetva se odvija prema planu i nadamo se da će nas vrijeme poslužiti do samoga kraja. Ovakvi posjeti i znakovi pažnje puno znače ljudima koji su svakodnevno na terenu, istaknuo je Miličević. Žetveni radovi na poljima Agroinvest Grupe nastavljaju se planiranom dinamikom, a nakon završetka žetve uljane repice uslijedit će i žetva pšenice, jednog od najvažnijih ratarskih usjeva. 1. srpnja u večernjim satima Orahovicu je zahvatilo najavljeno nevrijeme koje, iako nije dugo trajalo, bilo je iznimno snažno. Jak vjetar praćen obilnom kišom prouzročio je materijalnu štetu na pojedinim objektima. Prema trenutačno dostupnim informacijama, najveća šteta zabilježena je na sportskoj dvorani gdje je uslijed snažnih udara vjetra oštećen dio krova. Po dojavi o nastaloj šteti, gradonačelnik Orahovice Milan Babac angažirao je vatrogasce koji će izaći na teren kako bi osigurali objekt i poduzeli prve mjere privremene sanacije sa ciljem sprječavanja daljnjeg oštećenja. Nadležne službe tijekom dana nastavit će obilazak terena i procjenu posljedica nevremena, a više informacija o ukupnoj materijalnoj šteti bit će poznato nakon detaljnog pregleda pogođenih objekata. Otvoren je posjetiteljski centar Vrata Papuka. Prijemna točka Vrata Papuka već je u prvim danima nakon otvorenja privukla brojne posjetitelje. Kako ističu iz centra, riječ je o prostoru koji predstavlja prvi susret sa Parkom prirode Papuk, te posjetiteljima kroz multimedijalne sadržaje, interpretacijski postav i preporučene rute približava njegovu bogatu prirodnu, geološku i kulturnu baštinu. Voditeljica centra Maja Jurlina naglašava kako je cilj posjetiteljima pružiti kvalitetan početak obilaska, ali i povezati lokalnu zajednicu sa turističkom ponudom kroz promociju domaćih proizvoda, smještaja i usluga. I ističe da su Vrata Papuka dostupna svim posjetiteljima, uključujući osobe s invaliditetom, te opremljena sadržajima prilagođenim različitim skupinama korisnika. Uz edukativni dio centar nudi ugostiteljski objekt sa terasom uz potok i dječjim igralištem, stvarajući prostor za odmor i druženje. Mještani ističu kako je novi centar značajno obogatio turističku ponudu Slatinskog Drenovca te pridonio prepoznatljivosti cijeloga kraja. Vrata Papuka zamišljena su kao mjesto koje povezuje prirodu, edukaciju i turizam, te posjetiteljima ostavlja doživljaj zbog koje će se poželjeti ponovno vratiti. Vrijeme sutra. Djelomica osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno umjerena prolazno povećana na oblaka, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 25. Najviša dnevna, većinom između 27 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16 eura i 95 centi. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195 eura 95 centi. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254 eura 95 centi. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao žetvene radove na poljima Agroinvest Grupe, gdje su ga dočekali voditelj ratarstva Ivan Brkić i direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević. U tijeku je žetva uljane repice, dok će uskoro započeti i žetva pšenice. U jeku zahtjevnih radova i visokih ljetnih temperatura, gradonačelnik je kombajnere počastio hladnim napicima, te im uručio prigodne majice kao znak zahvalnosti za njihov predan rad i doprinos domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji. Voditelj ratarstva Ivan Brkić rekao je kako je žetva uljane repice započela prije 7 dana, te da ako vremenske prilike ostanu povoljne, očekuju njezin završetak za 10 dana. Zadovoljni smo prinosima, a radovi se odvijaju bez zastoja zahvaljujući velikom angažmanu naših ljudi i mehanizacije. Posebno nas veseli što smo ove godine zasadili 200 hektara krumpira vrhunske kvalitete namijenjenog proizvodnji čipsa, rekao je Brkić. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je želio osobno obići i radove i iskazati poštovanje ljudima koji svojim radom osiguravaju proizvodnju hrane. Žetva je pravi praznik poljoprivrede i kruna cjelogodišnjeg truda. Iza svakog zrna stoji mnogo rada, odricanja i odgovornosti. Ovim ljudima želio sam stisnuti ruku i zahvaliti im na svemu što čine. Ovo je mala gesta, ali iskrena poruka da njihov rad cijenimo i poštujemo, rekao je Babac. Direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević zahvalio je gradonačelniku na posjetu i iskazanoj potpori. Žetva se odvija prema planu i nadamo se da će nas vrijeme poslužiti do samoga kraja. Ovakvi posjeti i znakovi pažnje puno znače ljudima koji su svakodnevno na terenu, istaknuo je Miličević. Žetveni radovi na poljima Agroinvest Grupe nastavljaju se planiranom dinamikom, a nakon završetka žetve uljane repice uslijedit će i žetva pšenice, jednog od najvažnijih ratarskih usjeva. 1. srpnja u večernjim satima Orahovicu je zahvatilo najavljeno nevrijeme koje, iako nije dugo trajalo, bilo je iznimno snažno. Jak vjetar praćen obilnom kišom prouzročio je materijalnu štetu na pojedinim objektima. Prema trenutačno dostupnim informacijama, najveća šteta zabilježena je na sportskoj dvorani gdje je uslijed snažnih udara vjetra oštećen dio krova. Po dojavi o nastaloj šteti, gradonačelnik Orahovica Milan Babac angažirao je vatrogasce koji će izaći na teren kako bi osigurali objekt i poduzeli prve mjere privremene sanacije sa ciljem sprječavanja daljnjeg oštećenja. Nadležne službe tijekom dana nastavit će obilazak terena i procjenu posljedica nevremena, a više informacija o ukupnoj materijalnoj šteti bit će poznato nakon detaljnog pregleda pogođenih objekata. Otvoren je posjetiteljski centar Vrata Papuka. Prijemna točka Vrata Papuka već je u prvim danima nakon otvorenja privukla brojne posjetitelje. Kako ističu iz centra, riječ je o prostoru koji predstavlja prvi susret sa Parkom prirode Papuk, te posjetiteljima kroz multimedijalne sadržaje, interpretacijski postavi i preporučene rute približava njegovu bogatu prirodnu, geološku i kulturnu baštinu. Voditeljica centra Maja Jurlina naglašava kako je cilj posjetiteljima pružiti kvalitetan početak obilaska, ali i povezati lokalnu zajednicu sa turističkom ponudom kroz promociju domaćih proizvoda, smještaja i usluga, i ističe da su Vrata Papuka dostupna svim posjetiteljima, uključujući osobe s invaliditetom, te opremljena sadržajima prilagođenim različitim skupinama korisnika. Uz edukativni dio centar nudi ugostiteljski objekt sa terasom uz potok i dječjim igralištem, stvarajući prostor za odmor i druženje. Mještani ističu kako je novi centar značajno obogatio turističku ponudu Slatinskog Drenovca te pridonio prepoznatljivosti cijeloga kraja. Vrata Papuka zamišljena su kao mjesto koje povezuje prirodu, edukaciju i turizam, te posjetiteljima ostavlja doživljaj zbog koje će se poželjeti ponovno vratiti. Vrijeme sutra. Djelomica osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno umjerena prolazno povećana na oblaka, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 25. Najviša dnevna, većinom između 27 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica. Samo hitovi na 95,7.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: otvaram raspravu po ovoj točki, vi, gospodine Medenica, ne možete. Ima li tko drugi? Oduzete vam je riječ do kraja sjednice. Ima li tko drugi? Nema, ok, zaključujem raspravu po ovoj točki i idemo na glasanje. Tko je za odluku o izmjenama odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Orahovice? Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oprostite, zaboravila sam napomenuti, vijećnik Podboj se vratio u 21 sat 53 minute, dakle ima prisutno je 12 vijećnika. Dakle, 10 je za, tko je protiv? Nitko. Tko je suzdržan? I jedan suzdržan i jedan mi fali. Ne. Vijećnik Rister nije glasovao, ne brinite. Jeste vi bili za ili? Da. Ok, ajmo iz početka. Tko je za? Molim vas da dignete ruke visoko. Vrtić. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ali tako, vi jedini niste digli. Tko je suzdržan? Suzdržan. I jedan suzdržan. Nula protiv. Ok. Odluka je usvojena. Zatim prelazimo na 16. točku dnevnog reda, godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Orahovice u 2026. godini. Izvjestitelj je gradonačelnik Milan Babac. Samo ukratko što je.
1: Dakle, radi se o aktu koji se donosi svake godine uoči protupožarne sezone. Dovoljno ste dugo svi u vijeću da znate o čemu se radi, tako da nemam tu nešto posebno za objašnjavati.
0: U redu, hvala. Otvaram raspravu po ovoj točki, je li ima netko zainteresiran za raspravu? Nema, zaključujem raspravu i krećemo na glasanje. Dakle, tko je za godišnji provedbeni plan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dakle, jednoglasno je prihvaćen. Zatim prelazimo na 17. točku dnevnog reda, to je odluka o prodaju stanova u vlasništvu grada Orahovice, izvjestiteljica je Dajana Šalek. Pa vas molim da kažete o čemu se radi prije nego što krenemo s raspravom. I samo jedna napomena, prije nego što krenete, u 22 sata prestaje emitiranje Radio Orahovice, tako da je prijenos još 2 minute, a kasnije ćemo vidjeti ko će biti neki prijenos, odnosno puštanje snimke sutra ili tako nešto. Hvala.
2: Hvala, pozdrav svima. Ovako, što se tiče odluke o prodaji stanova, napravili smo anketu među najmoprimcima ko je zainteresiran za kupnju stana. Nekoliko se njih izjasnilo, 7 točno. Tako da smo napravili procjenu tih stanova i onda smo dali na vijeće. Neki su kad su vidjeli u kojem se iznosu radi, odustali. Tako da je to što se tiče toga, to se radi o stanovima i stanodavcima. Najmoprimcima koji su stanovi dugi niz godina, stanovi su dosta derutnim starima, neki stanovi su i obnovljeni u trošku stanara, neki su tražili od grada 50%, da im se umanji kroz najamninu, neki nisu ni tako, tako da eto, ima zainteresiranih, pa ako se odluka izglasa može se ići u prodaju, naša odluka odobrava izravnu kupnju tim istim najmoprimcima i tako da nemam nešto puno za reći, u obrazloženju isto dosta obrazloženo i napisano.
0: U redu. Pa evo. I još će malo gradonačelnik dopuniti. Hvala.
1: Hvala lijepa. Dakle, radi se o ekonomskim stanovima, znači ne radi se niti o socijalnim stanovima, ni o kadrovskim stanovima. Išlo se ciljano na one osobe koje su dugo godina u tim stanovima kao najmoprimci i koji su izrazili želju i mogućnost da otkupe stan od grada Orahovice. Po mojoj procjeni, ja mislim da grad Orahovica nema velike koristi od najma tih stanova, s obzirom da su te stanarine simbolične, nekih 50, 60 eura, 70 najviše, ovisno o veličini stana, a vi svi znate kolika je tržišna vrijednost najma, pa sad već i u Orahovici. I sad, recimo, ako prodate jedan stan, s tim iznosom možete napraviti bar nešto, a tih 50-60 eura nećete ušparati nikad da bi od tog novca nešto investirali. Ono što je također bitna stvar, ugovori sa tim svim stanarima su takvi da oni u slučaju nekih većih zahvata na svojim stanovima, krovištima ili nekim većim ulaganjima unutar stanova, imaju pravo na povrat, mislim da 50% stoji u ugovorima na ime stanarine, tako da nekad ako neko uloži nešto u stan, ta stanarina se na 10 godina naplaćuje po 30 eura ili nešto tako slično. Ja, hvala.
0: Hvala. Ok, otvaram raspravu po ovoj točki. Vijećnik Baraba se prvi javio za riječ.
3: Pa evo, interesira me koliko to stanova ima za prodat i koliko je postotak ljudi koji hoće da otkupe stan.
2: 7, rekla sam od 10.
3: A od koliko stanova?
2: Od 40-ak, prilike. Ok, dobro. Koliko ljudi iskazali interes?
1: Ako mogu, ovako, to je sad u ovom dijelu, jer većina ljudi koji su zainteresirani i za koje smo napravili procjenu, ili ćemo tek raditi procjenu, još uvijek provjeravaju da li imaju mogućnost kupnje tog stana, da li su kreditno sposobni, jer neki su stanovima već 40 godina i njima je nekima je čak kreditna sposobnost izmakla, tako da više ne mogu. I naravno, ne radi se o prodaji stanova u smislu da bi netko mogao ostati bez krova nad glavom, nego ciljano tko je zainteresiran, za njega se radila procjena stana, ako se donese odluka, tim će ljudima biti prodan stan i mislim da ćemo riješiti jedan velik problem što se tiče gradske imovine.
0: Može. Još jednu stvar će samo dodati pročelnica da znate točno kakvom se uzme.
4: Naravno, u slučaju da nekome prodamo stan, a taj isti se ubrzo odluči da ga ponovno proda, dužan ga je prvo prodati gradu Orahovici, točnije ponuditi, pardon. Znači, ne može se desiti da se nekom stan proda pa da ga on ponovno proda baš odmah, ne, nego ga mora prodati gradu.
0: Ok, vijećnik Pucić se javio za riječ.
5: Ja ne znam da li je kriterij kod prodaje stanova bio koliko je dugo taj čovjek u stanu, odnosno stanar.
2: Nije.
5: Ne.
2: Nismo stavili taj kriterij. Neki su po 20, gledajte, 30 godina.
5: Neki. Ne, nije to, nije problem za te od 20-30 godina. Tu postoji jedna jako nezgodna situacija. Gradonačelnik može nekom dati stan, ima pravo na to, gradski stan, i gradonačelnik nakon 2 godine može to isto godinu dana toj istoj osobi direktno, jel tako, direktno prodati taj stan. Molim? Po tržišnoj cijeni ili ne, po tržišnoj cijeni ili po procjenitelju, jel tako? Može. Ne može?
6: Ne može, zato što prosječna cijena stana bi prošla, do sad nismo imali iskustvo s proračunom da bi to bilo u ingerenciji postotka kojim gradonačelnik može raspolagati. Zato ova odluka je između ostalog i je na vijeću.
0: Ja. Pa odluka je da točno ove...
5: Ovo vijeće daje, da, tako, da vijeće daje suglasnost.
0: Točno ove stanove, dobro, da.
5: Dobro, znači,
6: ne da
5: ne može...
6: vijeće odlučuje da će se ti
5: stanovi
6: provjeriti.
5: Jasno, jasno. Pojedinačno ili...
6: Pojedinačno, okay. tim konkretnim dugogodišnjim najmoprimcima.
5: Hvala.
0: Redo, hvala. Vijećnik Mihalik se javio za riječ.
7: Hvala. Moje pitanje je samo ukoliko se taj netko ko se odluči kupiti taj stan po toj cijeni koja je, nakon 2 godine odluči taj stan prodati, mora ga ponuditi gradu, ste rekli, tako?
6: Da.
7: Po kojoj cijeni?
6: Tržišno, isto kao koji mi prodajemo.
2: Ova procjena mora ići.
6: Procjena.
7: A ako ne, po tržišnoj cijeni ga mora, to će stajati u ugovoru da mora biti tržišna cijena. Ne može ponuditi neku duplo veću cijenu pa grad odbije, to me zanima.
6: Procjena ovlaštenog vještaka na jednak način kako i mi prodajemo sada njima.
7: Dobro, hvala.
0: Hvala. Aha, u redu. Ima li još netko koga nešto zanima po ovoj točki? Nema. Je li vješnica? Aha, to je. Ok.
1: Dakle, da ne bude zabune, ne može gradonačelnik dat nikom ništa. I kad bi bilo stanova u gradu Orahovici, a nema ih, za sve te stanove je bio potreban javni natječaj. I ovi su svi stanovi dodjeljivani putem javnog natječaja. Dakle, gradonačelnik ne može dati nikom ništa.
0: Reč, hvala.
1: Ali na kraju, da ponovim, još jednom, stanova u Orahovici slobodnih nema.
0: U redu, vijećnik Podbaj.
8: Pa evo, samo da se nastavim na gradonačelnika, znači, a sa ovom prodajom će ih biti još manje. Znači, u dogledno vrijeme netko od tih stanara možda će s vremena na vrijeme otići, naći si neku drugu nekretninu ili sagraditi nešto, pa će ostati gradu slobodan stan za neke druge potrebe, za recimo za doktore koji bi trebali doći u grad Orahovicu ili za neke mlade obitelji ili karikiram. Hvala.
1: Ajde razmislite još jednom, ko bi pobogao išao kupovati stan da sustav iz njega ode? Pa taj koga hoće kupiti, pretpostavka da ima da djecu, da će ostaviti djeci. Ko bi išao pobogao kupovati stan, zaduživati se kreditno, da bi preko sutra otišao i ostavio stan? Kome? Evo, ako ima takvih slučajeva, ako bi napravio takav potez...
0: Ali ti svi ljudi tamo su cijeli život praktički, o tom se radi.
2: Radi se o tome, ko što je već rečeno bilo, nisu visoke najamnine, nema svrhe. Ljudima prodaju stanovi, traže to godinama i to je to.
0: Gledajte, ovako, radi se o tim stanovima, mislim, dosta tih ljudi je gotovo ili više stvarno nije kreditno sposobno, jer su ovo tražili već zadnjih 20 godina. Mislim, to su ljudi koji tamo žive, koji su tamo planiraju ostati. To nije sad da ćemo mi dati nekom, ne znam, stan pod ne znam kakvim uvjetima i samo da bi netko zaradio na tom. Izvolite, vijećnici Džebro Maričić.
9: Ste vi pročitali u materijalima kolika je vrijednost tih stanova? Koje su ljudi spremni kupiti, ovi koji su se javili zainteresirani? Jeste, je li to malo novca, puno novca, tržišna vrijednost? Sada vama neko kaže živite u stanu, evo čini mi se jedan od njih je 60.000 eura, 63.000 eura procijenjene vrijednosti. I vi bi se kupili stan za 63.000 eura i onda bi otišli ponovo kupili neku drugu nekretninu. Koliko vi plaću morate imati? S koliko novca vi morate raspolagati po tom mehanizmu? Pa ljudi danas jedva dobiju kredit od 30.000 eura. Znači onaj ko se javio napokon, nakon 20 godina želi preuzeti nekretninu u koju je u konačnici ulagao. Ne bi se javio, pa nije ga niko prisilio. Ne razumijem, mislim, ispunjavaš želju građana, daješ mogućnost nekom, ja konkretno, evo, znam ljude koji su, ja mislim, od 90 i neke u stanu. Nikad nisu imali mogućnost kupnje. A žele kupiti svoj stan, žele ga imati, žele ga ostaviti svojoj djeci. I spremni su, evo, ako uspiju dobiti taj kredit, podići taj kredit, i taj stan platiti. Ja stvarno tu ne vidim zašto bi grad Orahovica u jednom trenutku ili bilo ko od nas to blokirao. Jer mislim, grad nije svrha sam sebi. Mi ponovo zaboravljamo. Grad su ljudi. Mi smo na raspolaganju našim sugrađanima. I ok, ako nećemo prodati taj stan za 60.000 eura svom sugrađaninu, ok, on će možda sutra naći neku drugu nekretninu, otiće, stan će ostati prazan. Mi ćemo dovesti, eto, doći će možda po natječaju netko drugi, liječnik. Koji liječnik? Nastavnik matematike sad kad ode u mirovinu. Koji će nam točno doći? Gdje su ti ljudi? Gdje su ti ljudi koji žele ovdje doći? Meni je žao. Ali tome je tako. Mi imamo sada porast cijena stanova samo zbog fakulteta. A ako ste čitali elaborate, onda piše ovako, srednja potražnja, niska ponuda. Mi čak nemamo visoku potražnju prema procjeni stanova u Orahovici. To što je naša percepcija, to je jedna stvar. Procjenitelji ovlašteni, pišu vam imena i prezimena, je rekao srednja potražnja, mala ponuda. Nismo baš Beverly Hills.
0: Hvala. Može gradonačelnik Mihalek javio za riječ.
1: Dakle, ova odluka i prijedlog za prodaju gradskih stanova nije samo zato da bi se stan prodao, nego da se namaknu sredstva od imovine, baš s ciljem, ali za prolivenim mlijekom ne vrijedi plakat. Sad zamislite da uspijemo prodati 10 stanova po prosječnoj cijeni od 60.000 eura. Mi automatski možemo za 600.000 eura, ili smo mogli, smanjiti glavnicu kreditnog opterećenja. Ali, evo, na vama je.
0: Samo malo, molim vas, nemojte odgovarati sa klubom. Vječniče Bucić.
1: Da, mogli smo i to.
0: Ako, ako želite razgovarati, molim da se javite, može, samo vijećnik Mihalek se prije vas javio, tako da će onda on, pa onda vi. Ajde, nek Mihalek se dođe, pa onda.
1: Zamislite da prodamo i stanove i da imamo kredit. Onda bi mogli završiti dolce i zaraditi još druge stvari. Ali ovako?
0: Može vijećnik Mihalek, pa vijećnik Lucić.
7: Evo, vezano za vijećnicu Džebro Maričić, imamo u susjednim općinama primjere, znači u Zdencima i u Čačincima, gdje su došli vijećnici opće prakse, imaju stan, dobili su nešto još na vjerojatno neki poticaj ovako i gdje su došli, a nama konkretno fali vijećnika u domu zdravlja, to je sigurno. Imamo ih dva i dva i pol, možemo reći. A vezano, gradonačelniče, za ovo što ste rekli, da bi nam ti novci pomogli, bi kad bi išli u pravom smjeru, ali vidimo i u materijalima, ovdje je bila jedna točka navedena, konkretno za teniski teren, financiranje iz prodaje stanova, piše, ako sam dobro vidio, 19.000 eura. To nisu ovi projekti za koje smo tražili kredit, ali tako?
4: Naravno, to je navedeno kao izvor. Rebalans je isto što i plan. Morat ćemo mijenjati izvor. Sve u redu. Ja sam samo htjela reći nešto sa ekonomskog aspekta vrijednosti stanova, ako ste čitali obrazloženje. Koliki uteg predstavlja nefinancijska imovina gradu Orahovici? Uteg, nažalost. Možemo imati 100 stanova, ali ako su u jako lošem stanju, oni su stvarno trošak. Znači, mi moramo akumulirati sredstva da bi do istih držali. Samo primjer i digresija. Grad Vinkovci, 105 poslovnih prostora u vlasništvu grada. 105. 90. godina, znači tik poslije rata, 80 i nešto u uporabi. Danas 26. Razumijete? Znači, moraju se obrtati sredstva da bi mogli uložiti pa tražiti više. Logika stvari. U obrazloženju je baš jasno i decidirano navedeno koliko opterećenje nam to može predstavljati. U materijalima koje ste zaprimili imate u sažetku prihode. Imate prihod od poslovanja i prihod od nefinancijske imovine i rashod od nefinancijske imovine. Strahoviti srazmjeri. Nesrazmjeri, pardon. Znači, tu je već jasno vidljivo. Tako da, evo, u tom nekom cilju se išlo da oni koji su uistinu i tražili, ja sam 12 godina u gradskoj upravi grada Orahovice i svaki gradonačelnik, ovo mi je četvrti, svi su doživjeli da dolaze ti isti stanari pitati da li se taj stan može kupiti. Znači, mislim da je jako veliki pritisak biti negdje podstanar. Znači, to su neizvjesni trenuci. Jedino je činjenica da vas donekle štiti ugovor kada ugovarate sa gradom Orahovicom, da onog trenutka kad grad Orahovica vama otkazuje stan, mora pronaći drugi ako nemate drugo stambeno pitanje. Nismo u toj situaciji, što bi značilo da netko ne može kupiti stan, naravno u istom ostaje. Hvala.
0: Hvala. Vijećnik Bucić, vi ste se javili za riječ.
5: Pa kažem, kad se prodaje 10 stanova po 60.000 eura, to je 600.000 eura, kako je gradonačelnik rekao.
10: Prosim.
5: Molim?
10: Prosim.
5: Prosim, najbolje. Toliko koštaju svlačionice u Dolcima. 10 stanova. Toliko košta adaptacija gradske knjižnice, rekonstrukcija ulice u Dalmatinskoj ulici, toliko košta staza u Crkvarima i Jošavi, toliko košta Gutmanova pruga. To kad sve zbrojite, za tih 10 stanova sve to možete praktički napraviti.
0: Sve pojedinačno?
5: Kreditno, koliko ste opterećeni.
0: Sve pojedinačno?
5: Da.
0: A nije to 300.000 eura?
1: Samo malo. Ajde se mi vratimo na početak, ali Karin, zbira mi se, ne da mi se više o tome razgovarati. Je li vama lijepo na početku objašnjeno da nigdje ne piše da ćemo mi sav novac od kredita povući? Ali bi imali osiguranje u slučaju da ne prodamo stanove, da ne prodamo zemljišta, da ne prodamo, da ne namaknemo novac od nekih drugih stvari. Ali to izgleda da niste shvatili na početku. Znači, nama bi taj novac, mi ne bi onda morali povlačiti sredstva iz kredita, jer bi imali novac od prodaje nekretnina, je li tako? Bravo.
5: Bravo.
0: Molim vas na govornicu.
5: Ali bi se mi okvirno zadužili. Okvirno. A naši građani moraju točno znati koliko novaca se mi zadužujemo. U centru. u centru, ne okvirno.
0: Milan, za govornicu u
10: gradonačelniku.
5: Za govornicu. Maksimalno do tog iznosa, a to može i manje, je li tako?
10: Pa može, šta smo govorili?
5: Može, ali kad počnu rate stizati, kad se zadužimo, šta će onda biti?
10: Pa smanjujemo glavnicu.
5: Pa smanjivat ćemo onu glavnicu.
0: Da, mislim, gledajte, ovaj, pričali smo o tom, mislim, ok, vući paralele, ali kažem, ovo što ste naveli je ono, sve to tako što ste rekli, ali to, nabrali ste 5 projekta po 60.000 eura, to je 300.000 eura, to više nije 60. Ali dobro, ovaj, ima li još netko zainteresiran za raspravu? Nema? U redu. Zaključujem raspravu po ovoj točki. Dakle, odluka o prodaji stanova u vlasništvu grada Orahovice. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 za. Tko je protiv? 1 protiv. Tko je suzdržan? 1, 2, 3, 4. 4 suzdržanih. U redu. Dakle, odluka je donešena. Zatim idemo na 18. točku dnevnog reda. To je odluka o prodaji nekretnine. Katastarska čestica broj 711/1 i 711/2. Katastarska općina Orahovica grad. Izvjestiteljica Tajana Šalek.
11: Evo, pozdrav.
0: Samo ovako da prvo krenem. Znači, objašnjeno je na početku o kakvim se česticama radi i zašto su takve navedene, pa ne moramo to ponavljati.
11: Aha, to da ne ponavljam. Evo, ok, već sam to htjela ponoviti. Uglavnom, na taj dio ću preskočiti. Znači, imamo zakupnika koji je tamo od negdje 98. godine u zakupu poslovnog prostora. Izjasnio je sam od sebe interes da bi on to kupio. Imamo u zakonu uporište koje to odobrava. Prema tome, eto, ako je ovaj dio objašnjen, prodajemo mu, znači, onaj dio koji je bio gradski, onda zemljište ispod onoga što je on nadogradio dodatno i zemljište ispod nadstrešnice. To mu se može tako izravnom ponudom prodati. Radi se sve skupa, 34 kvadrata je ovaj osnovni dio, 38,65 nadograđeni dio i 28 kvadrata ispod nadstrešnice. On je voljan to kupiti, njegova financijska sredstva odobravaju, omogućavaju da on to kupi, tako da...
0: U redu, hvala.
11: Se donese odluka dok provede katastar i gruntovnica do kraja u javnim knjigama što trebaju, mi imamo onda samo s njim sklopiti ugovor, uvjeriti kod bilježnice i to se prodaje, novci svi isti dan na računu i to je to.
0: U redu, hvala. Otvaram raspravu po ovoj točki, imali pitanja? Vijećnik Mihalek.
7: Evo samo pitanje, da li nam možete konkretno reći o kom se radi?
0: Pa imate to u materijalima.
7: Da, da, javnost ću, evo.
0: Aha, pa dobro.
11: Mislim. Radi se o kafe baru Sokol.
0: Dakle, dugogodišnjem zakupcu. Da, i sve se vam je rečeno i rečeno vam i dano vam je u materijalima. Dobro, ima li još netko ko bi ne sudjelovao u raspravi? Nema. Ok, zaključujem raspravu. Dakle, odluka o prodaji nekretnine. Sve ste čuli. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 za. I ko je protiv? O, dobro, ok, protiv nitko. Tko je suzdržan? 2 suzdržana. U redu. I time dolazimo do posljednje točke dnevnog reda, to je 19. točka. Odluka o prodaji i raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskim zemljišta. Katastarska čestica broj 7109/4, 7036, 7084, katastarska općina Orahovice, grad u vlasništvu grada Orahovice. Izvjestiteljica je Dajana Šalek.
11: Evo, pozdrav još jednom. Radi se o česticama koje se odnose na javnu površinu, stoje same za sebe, grad nema nikakvih financijskih dobitaka od njih, a može zaraditi na istome. E sad, ako se ko javi na natječaj, bude zainteresiranih. Radi se o dobrim iznosima. 22.850, 17.850, 14.650. I znači da su oni su dužni u roku jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora iskoristiti građevinsku dozvolu, jer bi bila kao neka namjera tome da se grade
2: neki objekti tipa stambene zgrade ili nešto slično na istome. I dužni su ishoditi uporabnu dozvolu u roku 3 godine od pravomoćnosti građevinske dozvole. To je to.
12: U redu. Ok, otvaram raspravu. Još će gradonačelnik pojasniti dodatno pa ćemo onda na raspravu.
1: Dakle, radi se jasno o ciljanoj prodaji građevinskog zemljišta sa poticanjem stanogradnje u Orahovici nakon, ja mislim, nekih 30 godina. To je sav smisao prodaje tih zemljišta.
12: U redu, hvala. Evo sad možete, imate katastarske čestice, mogli ste pogledati, ali evo, može vam objasniti taj.
2: Evo ovako, ova prva 7109/4 nalazi se između Radlovca i Enigme, više kao na parkingu Radlovca gdje je uprava iste firme. 7036 nalazi se oko zgrada u ulici Kralja Zvonimira, tako reći, iza pošte, zemljište koje spaja taj dio i onaj dio kod pizzerije preko puta i on iz grada u Petra Preradovića. 7086 nalazi se iza ambulante. 7084. Iza ambulante Doma zdravlja u biti u zelenom odvojku. Tak se zove ulica, zeleni odvojak.
12: U redu. Evo, hoćete još nešto, vječni Baraba? Ste se vi prvi javili, sad nisam popratila, ispričam se, ok. Vjerovat ću vam na riječ.
3: Pozdravljam sve. Malo prije smo pričali da nema stanara, da nema potražnje, nema ništa, a poticat ćemo stanogradnju, mislim za koga onda. Ajde, to mene nekako...
2: Zgrada nije stanogradska, grad nema troškova.
3: To je meni.
2: A može zaraditi.
12: Ok, u redu, hoćete... Joj, ja se ispričam, eto kad vam vjerujem. Vječnik Mihalek se prvi javio za riječ, a ne vi vječniče Baraba. Pardon, sad sam sve pobrkala, gledajte. Vječnik Podboj, ispričavam se, pa molim vas, onda vječnik Bucić. U redu. Potom.
8: Evo, shvatili smo da se iz tih nekretnina žele namaći sredstva u proračun vis-a-vis nekih projekata, da grad hoće potaći stanogradnju, onda bi ustupio zemljište investitoru i osigurao gradu stan ili dva, zavisno o veličini parcele. Tako se inače radi u ostalim gradima. Evo, ako.
12: Okay. U redu, hvala. Gradonačelnik će odgovoriti.
1: Prema uvjetima natječaja grad bi sebi ostavio mogućnost kupnje, ako bude potrebe, stana po povlaštenoj cijeni. Onako kako piše u materijalu koji ste dobili. Jel, svađate koliko bi bila cijena jednog stana u Novogradnji?
12: U redu, hvala. Ok, mogu dalje s vječnicima. Vječnik Lucić.
13: Sad, zanima me, koliko je kvadratni metar tog građevinskog zemljišta u centru Orahovice?
2: Oko 15 eura.
13: 15 eura.
2: Tako nešto.
13: Evo vidite. 15, znači, gradska zemlja, znači, vlasništvo građana Orahovice, vrijedi 15 eura po kvadratu. To je rekao ovlašteni, kako se kaže, sudski vještak procjenitelj. Kvadrat bungalova na Jezeru, kad građani Orahovice plaćaju, košta negdje cirka, ako gospođa Irela je tu, pa će mi reći negdje oko 8000 eura po kvadratu. Kvadrat. E sad se ja pitam, kako je to ta velika razlika kad građani Orahovice svoju imovinu prodaju? A kako je to takva razlika kad ju stvaraju, rade? Naravno, u određenom postotku. 15% sudjeluju u 15% sudjeluju u sufinanciranju gradnje tih bungalova, kvadrata i tako dalje. Možda bi bilo zgodno tog procjenitelja zamoliti pa da ode i procjeni kvadrat tog našeg bungalova gore na Jezeru. Kvadrat, koliko to košta, pa da vidimo, možda bi mi mogli zaraditi i prodajom tih bungalova. Bar jedan da prodamo pa da riješimo te situacije. Hvala.
1: Hvala na pitanju. Dakle, bungalov je gradio netko drugi i pošto je zašto je tamo bila cijena kvadrata u izgradnji toliko, stvarno nemam pojma. Što se tiče procjena čestica građevinskih na području grada Orahovice, Dajana, ispravim ako griješim, angažirali smo koliko, barem 3-4 različita procjenitelja koji su radili procjenbene elaborate, to možete vidjeti iz dokumenata, u dokumentima koje ste dobili. Svi procjenjuju tako. Ja bih volio da je to 125, ali nije. A prodaja bungalova, pa to ne dolazi u obzir, pa to, mislim, to uopće nema šanse.
12: Samo može još pročelnica, pa ćete onda se vratiti.
4: Ne možemo miješati kruške i jabuke. E, sad ću reći zašto. Govorimo o neizgrađenom građevinskom zemljištu i govorimo o gotovom objektu. Objektu koji je smješten na jezero. Znači, treba dovući komplet infrastrukturu. Stoje na Kosini, ovdje je voditeljica projekta, molim vas, ispravite me, gospođo Strabić, ako griješim, na Kosini. Znači, sve što treba...

0: Znači, golo zemljište i gotov objekt, i to gdje? Za koji je trebalo stvarno infrastrukturno jako puno stvari. Evo, ja ne znam da li će mene kolegica Strabić ispraviti, može slobodno, ali evo, kažem vam, to se ne može niti usporediti.
1: U redu, hvala. Vječni, Butić, pa onda vi on se.
2: Da, pa, radi se o izgradnji. Znate, ta izgradnja najvjerojatnije da je radite u Dubrovniku ili bilo gdje da radite drugdje, bi bila jeftinija nego kod nas na jezeru. A da, ne, to, bilo to, gdje.
1: Ok.
2: Naravno.
1: Ne, sve u redu. Ja isto mislim da je to precijenjeno tamo. U svakom slučaju, ali to morate se sad obratiti ovima s kojima se dogovarate o glasanju. To će vam oni znati najbolje pojasniti. Hvala. Ok, znači, možete vi. Može.
3: Ovoga, cijena je stvarno smiješna. U industrijskoj zoni košta kvadrat 8 eura, a u centru Orahovice, za tu mizernu, da li bi taj procjenitelj dao svoju zemlju za tu sitnu lovu? Pa to je smiješno.
1: Može, gradonačelniče.
4: Ima još jedna mala stvar koju ste zaboravili u toj priči. Ja se slažem da to nisu veliki iznosi za centar grada Orahovice. Takva je procjena. Ali, zato postoji javni natječaj i koda više. Pretpostavka je, barem ja, da sam zainteresiran za tako što, da bi dobro razmislio koliko bi novca ponudio onda za to.
1: Hvala. Još netko za raspravu? Je li još netko zainteresiran za raspravu? Nije. Ok, zaključujem raspravu po točki odluka o prodaji i raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenih građevinskih zemljišta, čuli ste kojih. Materijali su pred vama bili i krećemo na glasanje. Dakle, tko je za ovu odluku? Sve te čestice u jednom, znači jedna, ne, sve su čestice. Znači, ponovno, znači glasamo o svim natječaja za te čestice, znači pojedinačno.
5: Hoćete se tek vidjeti kako će natječaj proći.
1: Tako je. Ok, tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nisam, jesam, 6. 6. Ok, 6 za. Tko je protiv? 1, 2, 3, 3 protiv. Tko je suzdržan? 1, 2, 3, 3 suzdržana. Dakle, odluka o prodaji i raspisivanju natječaja nije donešena. Hvala vam svima. Sada je 22 sata i 30 minuta. Nadam se da vam je sad jasno zašto imamo češće izvanredne sjednice u koje uklopimo još par točaka da baš do ovakvih situacija ne dolazimo gdje sjedimo svi, gdje svi izgube interes i slušat i sudjelovat u raspravama. Dakle, 22 sata i 30 minuta je, zaključujem 11. sjednicu Gradskog vijeća. Hvala.
6: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
7: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
8: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
9: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete

0: aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovica na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: Najbolja slavonska glazba.
1: Poklanjam ti ružicu, nek ti ukras dan.

0: U proteklih sat vremena uživali ste u najboljoj tamburaškoj glazbi. Ostanite i dalje uz naš program na 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
0: Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao žetvene radove na poljima Agroinvest grupe, gdje su ga dočekali voditelj ratarstva Ivan Brkić i direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević. U tijeku je žetva uljane repice, dok će uskoro započeti i žetva pšenice. U jeku zahtjevnih radova i visokih ljetnih temperatura, gradonačelnik je kombajnere počastio hladnim napicima, te im uručio prigodne majice kao znak zahvalnosti za njihov predan rad i doprinos domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji. Voditelj ratarstva Ivan Brkić rekao je kako je žetva uljane repice započela prije 7 dana, te da ako vremenske prilike ostanu povoljne, očekuju njezin završetak za 10 dana. Zadovoljni smo prinosima, a radovi se odvijaju bez zastoja zahvaljujući velikom angažmanu naših ljudi i mehanizacije. Posebno nas veseli što smo ove godine zasadili 200 hektara krumpira vrhunske kvalitete namijenjenog proizvodnji čipsa, rekao je Brkić. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je želio osobno obići i radove i iskazati poštovanje ljudima koji svojim radom osiguravaju proizvodnju hrane. Žetva je pravi praznik poljoprivrede i kruna cjelogodišnjeg truda. Iza svakog zrna stoji mnogo rada, odricanja i odgovornosti. Ovim ljudima želio sam stisnuti ruku i zahvaliti im na svemu što čine. Ovo je mala gesta, ali iskrena poruka da njihov rad cijenimo i poštujemo, rekao je Babac. Direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević zahvalio je gradonačelniku na posjetu i iskazanoj potpori. Žetva se odvija prema planu i nadamo se da će nas vrijeme poslužiti do samoga kraja. Ovakvi posjeti i znakovi pažnje puno znače ljudima koji su svakodnevno na terenu, istaknuje Miličević. Žetveni radovi na poljima Agroinvest grupe nastavljaju se planiranom dinamikom, a nakon završetka žetve uljane repice uslijedit će i žetva pšenice, jednog od najvažnijih ratarskih usjeva.
1: Dnevnik.
0: Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, rast cijena u Hrvatskoj nastavio je usporavati. U lipnju 2026. godine cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju bile su u prosjeku 4,5% više nego u lipnju prošle godine, dok su u odnosu na svibanj ove godine pale za 0,4%. Najveći godišnji rast cijena zabilježen je u kategoriji energije, gdje su cijene više za 13,2%, slijede usluge sa rastom od 8,1%, dok su cijene hrane, pića i duhana porasle za 1,8%. Istodobno, industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije pojeftinili su za 0,6%. Na mjesečnoj razini najveći rast zabilježen je kod usluga, koje su poskupjele za 1,1%. Sa druge strane, cijene energije pale su za 2,9%, industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,6%, a hrane, pića i duhana za 0,2%. Prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena koji se koristi za usporedbu među državama EU, godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj u lipnju iznosila je 4,2%, dok je na mjesečnoj razini zabilježen rast od 0,1%. Podsjetimo, u svibnju je godišnja stopa inflacije iznosila 5,2%, što potvrđuje nastavak njezina postupnog usporavanja.
1: Dnevnik.
0: 1. srpnja u večernjim satima Orahovicu je zahvatilo najavljeno nevrijeme koje, iako nije dugo trajalo, bilo je iznimno snažno. Jak vjetar praćen obilnom kišom prouzročio je materijalnu štetu na pojedinim objektima. Prema trenutačno dostupnim informacijama, najveća šteta zabilježena je na sportskoj dvorani gdje je uslijed snažnih udara vjetra oštećen dio krova. Po dojavi o nastaloj šteti, gradonačelnik Orahovica Milan Babac angažirao je vatrogasce koji će izaći na teren kako bi osigurali objekt i poduzeli prve mjere privremene sanacije sa ciljem sprječavanja daljnjeg oštećenja. Nadležne službe tijekom dana nastavit će obilazak terena i procjenu posljedica nevremena, a više informacija o ukupnoj materijalnoj šteti bit će poznato nakon detaljnog pregleda pogođenih objekata.
1: Dnevnik.
0: U Velikoj Vijećnici održan je sastanak virovitičko-podravskog župana Igora Androvića, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića, te direktora Virkoma Damira Marenića sa načelnicima i gradonačelnicima Virovitičko-podravske županije. Tema sastanka bila su odrađeni trenutni i budući projekti iz vodnog gospodarstva na području Virovitičko-podravske županije.
1: Dnevnik.
0: Otvoren je posjetiteljski centar Vrata Papuka. Prijemna točka Vrata Papuka već je u prvim danima nakon otvorenja privukla brojne posjetitelje. Kako ističu iz centra, riječ je o prostoru koji predstavlja prvi susret sa Parkom prirode Papuk, te posjetiteljima kroz multimedijalne sadržaje, interpretacijski postavi i preporučene rute približava njegovu bogatu prirodnu, geološku i kulturnu baštinu. Voditeljica centra Maja Jurlina naglašava kako je cilj posjetiteljima pružiti kvalitetan početak obilaska, ali i povezati lokalnu zajednicu sa turističkom ponudom kroz promociju domaćih proizvoda, smještaja i usluga, i ističe da su Vrata Papuka dostupna svim posjetiteljima, uključujući osobe s invaliditetom, te opremljena sadržajima prilagođenim različitim skupinama korisnika. Uz edukativni dio centar nudi ugostiteljski objekt sa terasom uz potok i dječjim igralištem, stvarajući prostor za odmor i druženje. Mještani ističu kako je novi centar značajno obogatio turističku ponudu Slatinskog Drenovca te pridonio prepoznatljivosti cijeloga kraja. Vrata Papuka zamišljena su kao mjesto koje povezuje prirodu, edukaciju i turizam, te posjetiteljima ostavlja doživljaj zbog koje će se poželjeti ponovno vratiti.
1: Dnevnik.
0: Otvorene su prijave za ovogodišnji izbor za najbolji EU projekt, čiji je cilj istaknuti najuspješnije projekte financirane sredstvima Europske unije, te približiti građanima korist europskih fondova. Izbor zajednički organiziraju Jutarnji list, Hrvatska zajednica županija, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i portal Župan.hr uz pokroviteljstvo Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te SAFU-a. Natječaj je otvoren od 30. lipnja do 23. srpnja 2026. godine, a prijaviti se mogu županije, Grad Zagreb, regionalne razvojne agencije te škole čiji su osnivači županije ili Grad Zagreb. Svaka županija i regionalna razvojna agencija može nominirati više projekata bez kotizacije. Pravo sudjelovanja imaju svi EU projekti provedeni ili završeni tijekom 2024. i 2025. godine, kao i oni završeni do 31. siječnja 2026. godine. Projekti koji su već bili u finalu prijašnjih izdanja natječaja ne mogu se ponovno prijaviti. Nakon završetka prijava stručni žiri odabraće finaliste, a tijekom kolovoza i rujna u Jutarnjem listu bit će predstavljene priče o svakom projektu. Uz odluku stručnog povjerenstva o najboljem projektu glasat će i građani. Nagrade će biti dodijeljene u 4 kategorije: doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici, doprinos prekograničnoj suradnji te doprinos poduzetništvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra: djelomica osobito na Jadranu i pretežno sunčano, povremeno umjerena prolazno povećana na oblaka, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 25, najviša dnevna većinom između 27 i 33 stupnja Celzijeva.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
3: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom.
0: posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Najbolji program Radio Orahovica.

Poštovani slušatelji, vi ste na frekvenciji 95,7 MHz. U proteklih sat vremena uživali ste u stranoj glazbi. Ostanite svakako uz naš program, uz program Radio Orahovice.

0: Vi ste uz 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac obišao žetvene radove na poljima Agro Invest Grupe, gdje su ga dočekali voditelj ratarstva Ivan Brkić i direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević. U tijeku je žetva uljane repice, dok će uskoro započeti i žetva pšenice. U jeku zahtjevnih radova i visokih ljetnih temperatura, gradonačelnik je kombajnere počastio hladnim napicima te im uručio prigodne majice kao znak zahvalnosti za njihov predan rad i doprinos domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji. Voditelj ratarstva Ivan Brkić rekao je kako je žetva uljane repice započela prije 7 dana, te da ako vremenske prilike ostanu povoljne, očekuju njezin završetak za 10 dana. Zadovoljni smo prinosima, a radovi se odvijaju bez zastoja zahvaljujući velikom angažmanu naših ljudi i mehanizacije. Posebno nas veseli što smo ove godine zasadili 200 hektara krumpira vrhunske kvalitete namijenjenog proizvodnji čipsa, rekao je Brkić. Gradonačelnik Milan Babac istaknuo je kako je želio osobno obići radove i iskazati poštovanje ljudima koji svojim radom osiguravaju proizvodnju hrane. Žetva je pravi praznik poljoprivrede i kruna cjelogodišnjeg truda. Iza svakog zrna stoji mnogo rada, odricanja i odgovornosti. Ovim ljudima želio sam stisnuti ruku i zahvaliti im na svemu što čine. Ovo je mala gesta, ali iskrena poruka da njihov rad cijenimo i poštujemo, rekao je Babac. Direktor poljoprivrednog poduzeća Orahovica Josip Miličević zahvalio je gradonačelniku na posjetu i iskazanoj potpori. Žetva se odvija prema planu i nadamo se da će nas vrijeme poslužiti do samoga kraja. Ovakvi posjeti i znakovi pažnje puno znače ljudima koji su svakodnevno na terenu, istaknuo je Miličević. Žetveni radovi na poljima Agroinvest Grupe nastavljaju se planiranom dinamikom, a nakon završetka žetve uljane repice uslijedit će i žetva pšenice, jednog od najvažnijih ratarskih usjeva. 1. srpnja u večernjim satima Orahovicu je zahvatilo najavljeno nevrijeme koje, iako nije dugo trajalo, bilo je iznimno snažno. Jak vjetar praćen obilnom kišom prouzročio je materijalnu štetu na pojedinim objektima. Prema trenutačno dostupnim informacijama, najveća šteta zabilježena je na sportskoj dvorani gdje je uslijed snažnih udara vjetra oštećen dio krova. Po dojavi o nastaloj šteti, gradonačelnik Orahovica Milan Babac angažirao je vatrogasce koji će izaći na teren kako bi osigurali objekt i poduzeli prve mjere privremene sanacije sa ciljem sprječavanja daljnjeg oštećenja. Nadležne službe tijekom dana nastavit će obilazak terena i procjenu posljedica nevremena, a više informacija o ukupnoj materijalnoj šteti bit će poznato nakon detaljnog pregleda pogođenih objekata. Otvoren je posjetiteljski centar Vrata Papuka. Prijemna točka Vrata Papuka već je u prvim danima nakon otvorenja privukla brojne posjetitelje. Kako ističu iz centra, riječ je o prostoru koji predstavlja prvi susret sa Parkom prirode Papuk, te posjetiteljima kroz multimedijalne sadržaje, interpretacijski postavi i preporučene rute približava njegovu bogatu prirodnu, geološku i kulturnu baštinu. Voditeljica centra Maja Jurlina naglašava kako je cilj posjetiteljima pružiti kvalitetan početak obilaska, ali i povezati lokalnu zajednicu sa turističkom ponudom kroz promociju domaćih proizvoda, smještaja i usluga, i ističe da su Vrata Papuka dostupna svim posjetiteljima, uključujući osobe s invaliditetom, te opremljena sadržajima prilagođenim različitim skupinama korisnika. Uz edukativni dio centar nudi ugostiteljski objekt sa terasom uz potok i dječjim igralištem, stvarajući prostor za odmor i druženje. Mještani ističu kako je novi centar značajno obogatio turističku ponudu Slatinskog Drenovca te pridonio prepoznatljivosti cijeloga kraja. Vrata Papuka zamišljena su kao mjesto koje povezuje prirodu, edukaciju i turizam, te posjetiteljima ostavlja doživljaj zbog koje će se poželjeti ponovno vratiti. Vrijeme sutra. Djelomica osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Povremeno umjerena prolazno povećana na oblaka, uglavnom poslije podne unutrašnjosti i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. najniža jutarnja temperatura između 13 i 17, u Gorskoj Hrvatskoj i malo niža, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 21 do 25, najviša dnevna većinom između 27 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Najbolja domaća glazba.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.